0: învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascultă Radio Noroc.

0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Radio Noroc.
1: De mâna ta m-aș ține strâns, acum nu se mai poate. De tine mă despart mulți pași,

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Valoarea compensațiilor pentru gaz din sezonul rece 2026-2027 va fi stabilită după aprobarea bugetului de stat. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a precizat că autoritățile vor decide nivelul sprijinului în funcție de resursele financiare disponibile. Potrivit acestuia, compensațiile vor fi mai mici decât în sezonul precedent, iar ajutorul va fi direcționat în special către gospodăriile care au cea mai mare nevoie de sprijin. Igor Grosu a explicat că Republica Moldova rămâne dependentă de importurile de gaze și, prin urmare, autoritățile nu pot influența direct evoluția prețurilor de pe piața internațională. Formula de calcul a compensațiilor și criteriile de acordare vor fi anunțate după adoptarea bugetului. În sezonul rece trecut, peste 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații la energie, iar din bugetul de stat au fost alocate aproximativ 2,2 miliarde de lei pentru acest program.
2: Inspectoratul General al Poliției a înregistrat în zilele de odihnă un nou caz de escrocherie telefonică. Totodată, un alt caz comis anterior a fost raportat de victima abia acum, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 1 milion de lei, comunică Mod Press. Potrivit IGP, cazul cu cea mai mare sumă pierdută a fost înregistrat în Chișinău. În perioada martie-iunie 2026, persoane necunoscute au determinat victima să transfere succesiv 1000 de dolari și 50.000 de euro sub pretextul efectuării unor investiții. Mijloacele financiare au fost transferate prin aplicație electronică. Datorită reacției prompte a cetățenilor, 172 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să producă pagube. În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept angajați ai Orange, SIS și Serviciului Fiscal. Aceștia utilizează creditele bancare pentru majorarea prejudiciilor și orientează victimele către transferuri electronice și terminale de plată. De asemenea, aceștia utilizează presiunea psihologică și pretextul verificării sau stingerii unor credite fictive, a comunicat IGP.
1: Documentele descoperite în urmă cu câteva zile la o gunoiște neautorizată din satul Porumbeni, raionul Criuleni, sunt autentice, confirmă autoritățile române. Este vorba despre 116 permise de conducere românești expirate și 38 de fragmente de documente oficiale, care conțin date reale ale unor cetățeni. Actele fuseseră returnate autorităților după expirare sau preschimbare și ar fi trebuit să fie distruse în baza unui contract încheiat cu o firmă autorizată din județul Vaslui. Între timp, autoritățile din România și Republica Moldova desfășoară o anchetă comună pentru a stabili cum au ajuns documentele la gunoi. Potrivit informațiilor preliminare, documentele au fost transportate împreună cu deșeuri de hârtie la o fabrică de reciclare din Chișinău, unde urmau să fie transformate în hârtie. În procesul tehnologic, componentele din plastic ale permiselor au rămas sub formă de reziduri, însă nu este clar cum acestea au ajuns ulterior la groapa de gunoi din Porumbeni. Autoritățile verifică dacă au fost respectate obligațiile legale și contractuale privind distrugerea documentelor și urmează să stabilească eventualele responsabilități.
2: Peste 14.000 de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului curent, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFEM. Astfel, circa 4.250 dintre beneficiari sunt șomeri sau 30%, iar aproape 350 persoane angajate în perioadă determinată până la 3 luni, informează Mold Press. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, rezultatul datele înregistrate demonstrează că investițiile în serviciile de ocupare și colaborarea strânsă cu angajatorii dau rezultate. Fiecare persoană care își găsește un loc de muncă va avea un venit sigur pentru familie și o șansă la o viață mai bună. Vom continua să dezvoltăm măsuri care să răspundă nevoilor pieței muncii și să oferim sprijin tuturor celor care își doresc un loc de muncă, a spus Natalia Plugaru.
1: Prețul internațional al petrolului a înregistrat o scădere bruscă luni dimineața pe fondul semnalelor de detensionare militară dintre Statele Unite și Iran. Cotația Brent a coborât de la 90 la 92 de dolari pe baril, oferind o gură de aer piețelor financiare globale. Evoluția pozitivă vine după o pauză de 3 nopți în care Pentagonul și Teheranul nu au mai raportat atacuri aeriene reciproce, punând capăt unei serii de 13 nopți de bombardamente intense. Această acalmiere aprinde speranțele privind reluarea negocierilor diplomatice pentru securizarea strâmtorii Ormuz, o arteră critică pentru tranzitul mondial de țiței. Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a confirmat că președintele Donald Trump oferă în prezent spațiu diplomației, deși conducerea militară americană păstrează opțiunea reluării atacurilor. De cealaltă parte, oficialii iranieni privesc această pauză cu scepticism, considerând-o doar o manevră tactică a Washingtonului. Totuși, Teheranul a anunțat că își va suspenda loviturile atâta timp cât forțele americane nu reiau bombardamentele. Analiștii economici avertizează că relaxarea prețurilor ar putea fi temporară. Traficul prin strâmtoarea Ormuz rămâne perturbat, iar riscurile de aprovizionare persistă din cauza atacurilor continue.

0: și în cadrul unei noi runde de negocieri de pace.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul și nordul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Și să ne saluți bineța. Bună dimineața tuturor.
2: Bună dimineața, dragii noștri ascultători. V-a fost dor?
1: 28 iulie 2026, da. Marți, a 209 zi din an. Povestea cu dorul e una mai delicată, pentru că cineva poate să spună da, cineva poate să spună lăsați-mă în pace cu dorurile astea, lăsați-mă în pace cu întrebările astea provocatoare.
2: Așa?
1: Dorul este o noțiune personală pentru fiecare dintre noi.
2: Da, da. Și dimineața, de fiecare dată, încercăm să ne o planificăm sau să o facem pe placul nostru, mai ales, uite, acum în aceste luni de vară, atunci când, dacă ai observat, oamenii sunt mai relaxați, parcă, de dimineață. Da, au de făcut lucruri, dar nu sunt atât de antrenați în treburi. Probabil e și psihologic, ne gândim că e vară, muncim, dar așa, mai relaxat. Iată, din septembrie ce se va întâmpla. O să ajungem și o să vedem, că atunci, oricum, e așa un pic mai încordată situația. Acum, parcă așa, mai lejer. Te duci la muncă, primești plăcere, nu?
1: Așa sau altfel, diminețele sunt frumoase pentru că ele dau start unui nou început. Și atunci când așteptăm un nou început, în el punem toată speranța de bine, toată speranța de succes, toată speranța de iubire, de ce nu?
2: Uite, de altfel, în fiecare dimineață avem aceleași pledoarii de dimineață în care...
1: Nu chiar aceleași.
2: Aproape aceleași. Ideea este aceeași, că vă setăm dimineața, zi de zi, încercăm să fim alături de dumneavoastră. Și sigur, să vă dăm noi nota de la care să porniți toate lucrurile frumoase în această dimineață.
1: Toate lucrurile frumoase pornesc de la dispoziție bună și de la vibe. Uite, nu-mi plac englezismele în limba română, dar această stare de a trăi clipa frumos, efervescent, uh-huh, și cu multă, multă patimă. Mai ales atunci când e vorba despre muzică și despre muzica vacanței. Aura la Radio Noroc.

0: asta mergem la mare.
1: La mare? De unde bani?
0: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
2: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
0: Și după vacanță facem și reparație.
2: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
7: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
8: Informativ și muzical.

Ora 7:25 de minute a fost Corina Chiriac cu această exclamație, cu această constatare că vacanța mare este foarte mică. Trebuie să folosim rațional fiecare zi, fiecare clipă din vacanță, iar noi vă spunem că cu toată vacanța, peste aproximativ 4 minute și ceva, începe concursul de astăzi. Pregătiți-vă!

0: De mult ți l-ai dorit, succesul tău mă face fericit.
1: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Iar noi o să vă facem o destăinuire și noi avem emoții. Ori de câte ori dăm start concursului, pentru că fiecare ascultător ne este drag și tare vrem să meargă acasă cu 10 kg de zahăr.
4: Iar cei care formează numărul de telefon 545333, sigur că speră să răspundă în primul rând corect și repede la toate cele 5 întrebări. Hai să vedem cum se vor descurca astăzi potențialii pretendenți la cele 10 kg de zahăr.
3: Să-i spunem bună dimineața. Cui?
5: Bună dimineața.
4: Bună.
5: Bună dimineața. Nina Chișinău.
4: Ne pare Nina bine. Ne pare bine. Sunteți pregătite moral?
5: Sperăm.
3: Doamna Nina.
4: Îmi place optimismul dumneavoastră.
5: Așa, ca la bătrâneți.
4: Nu spuneți așa niciodată, că oricum nu se vede la radio.
3: Exact, și aveți o voce foarte, foarte tânără. Doamna Nina, eu am pregătit setul de 5 întrebări pentru prima ascultător. Haideți să începem. Prima întrebare. Care este cel mai scump condiment din lume? A. Vanilia. B. Piperul alb. C. Șofranul.
5: Șofran.
3: Întrebarea cu numărul 2. Ce pasăre de mari dimensiuni este considerată simbolul deltei Dunării? A. Lebăda. B. Pescărușul. C. Pelicanul.
5: Pelicanul. Pelicanul.
3: Întrebarea cu numărul 3. Ce scriitor român a scris novela Moara cu noroc? A. Ioan Slavici. B. Marin Preda. C. Ion Creangă.
5: Creangă. 3.
3: Întrebarea cu numărul 4. Ce creaturi feminine din mitologia greacă ademeneau marinarii prin cântecul lor? A. Sirenele. B. Nimfele. C. Harpiile.
5: Prima.
3: Și întrebarea cu numărul 5. Cât durează ca lumina soarelui să ajungă pe pământ? A. Circa 8 minute. B. Circa 1 minut. C. Circa 30 de minute.
5: Primul.
3: Așa, doamna Nina, întrebările au fost epuizate. Felicitările noastre merg către dumneavoastră, pentru că ați acumulat astăzi
4: 4 puncte.
5: Ca de obicei.
3: Ca de obicei.
4: Ce înseamnă?
5: Vremea 4 și bine, e concuram la urmă.
4: Cu secundele, da?
3: Cu secundele, da?
5: Secundele, da.
4: Astăzi aveți și o performanță de secunde, dar mai lăsăm chestia asta mai pentru mai târziu. Știți, da. Eu mă gândesc că cel mai bun rezultat este rezultatul care se perpetuă, știi, din clipă în clipă, din încercare în încercare. Înseamnă că sunteți un om foarte stabil.
5: Aici eu greșesc, dar nu
3: una o greșiți, dar haideți să vedem. Eu am să trec repede peste întrebări ca să putem continua discuția. Cel mai scump condiment din lume este șofranul, într-adevăr.
5: Asta o știu.
4: Cred că numai șofran mâncați acasă.
5: Cabrândruș a început și Moldova, îmi pare.
3: Exact, da, da, da, da.
5: Unde am fost la un timp de afini și avea șofran, dar la muncă, dar m-a zis că l-a strâns și el s-a ascuns ca și brândușa.
3: Așa.
4: Corect.
3: Întrebarea cu numărul 2. Ce pasăre de mari dimensiuni este considerată simbolul deltei Dunării? Ați spus, îmi pare că pelicanul, v-ați mai gândit și tot la pelican ați rămas, da?
5: Ce? Îmi pare că aici am greșit.
3: Nu! Nu, ați răspuns corect. Intuiția nu va da de gol.
4: Sigur, sigur, sigur.
3: Iată la treia întrebare. Ce scriitor român a scris novela Moara cu noroc? Ați spus Ion Creangă.
5: Eu, poveștile era.
3: Exact. Novela Moara cu noroc a fost scrisă de Ioan Slavici. Se studiază și, în, și la liceu și în gimnaziu.
4: Ei, aici când învățați dumneavoastră, nu se studia Ioan Slavici.
3: Ioan Slavici, da. Exact. Aveți scuza, dar punctul oricum nu vi-l putem da. Întrebarea cu numărul 4. Ce creaturi feminine din mitologia greacă ademeneau marinarii prin cântecul lor? Într-adevăr, sirenele sunt. Și cât durează ca lumina soarelui să ajungă pe pământ? Ați dat-o la nimereală sau ați știut?
5: Am știut. Eu așa îmi place. Să mai antrene celulele de la...
3: Bine faceți.
5: Să nu moară și el.
4: Bravo. Bravo.
3: Un exemplu.
4: Noi apreciem acest lucru și acest efort al dumneavoastră.
5: Îl fac tot pentru ca să mai lucrez, să mai schimb modul de viață.
4: Foarte corect. Foarte corect.
3: Așa este. Doamna Nina, și la a cincea întrebare răspunsul era corect, circa 8 minute.
5: Diferită și vă fac complimente. Să faci stare des de aceste concursuri. N-a zis cât ne preocupă pe noi bătrâni, mai ales eu pasionată de tet, frumosul de tet, vreau să știu cum ai scurs de tet. Astfel, voi nu știe, așa.
3: Mulțumim pentru compliment, o să încercăm să ținem cont de această...
5: Dar s-a ajuns bine, că este atât de lume interesantă, mai ales etatea noastră, vârsta noastră, eu sunt precisă că mulțumit cel mai tare. Studia cu multe nouri. Mai scurt creier al pui în mișcare.
4: Corect.
3: Așa este.
5: Orice la celule de cervicale. La fel.
4: Ne bucurăm foarte mult, dacă ne bucurăm să auzim aceste lucruri, cu atât mai mult că le spuneți dumneavoastră, un ascultător, un ascultător.
5: Nu, îi spun un suflet, că eu m-am trezit și deodată la arde la loc, dar greu de mințesc.
4: E așa, dumneavoastră sunteți mulți, dar telefonul e unul singur numai.
5: Eu cred, eu înțeleg și asta tare
3: bine. Doamna Nina, mulțumim frumos încă o dată pentru că ne-ați sunat.
5: Și concurs cât mai mult, eriditeți de astea, pentru bătrâni mai ales.
3: Bun, o să ținem cont. O zi cu noroc să aveți și cu radio noroc.
5: Mulțumim. Mulțumim frumos.
4: Și noi vă mulțumim din suflet. Orchestra Fraților Advahu completează această pauză până luăm legătura cu următorul nostru participant.

0: lăsăm mult așteptați, pentru că mai e cineva care vrea să intre în direct cu noi, să răspundă la cele 5 întrebări, da?
1: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Varvara!
0: Doamna Varvara din?
2: Chișinău!
0: Chișinău! Așa, din Chișinău! Bun!
1: Care e stare de spirit, doamna Varvara?
2: Bine, dispoziția la pachet.
1: Perfect, deci sunteți gata să răspundeți la întrebări și asta este cel mai important, cel puțin pentru următoarele câteva minute.
0: Așa, doamna Varvara, începem setul de întrebări. Prima întrebare: care este cel mai mare arhipelag din lume? A. Filipine, B. Japonia, C. Indonezia.
2: 1.
0: Întrebarea cu numărul 2: care compozitor este cunoscut drept regele valsului? A. Johann Strauss fiul, B. Ludwig van Beethoven, C. Franz Schubert.
2: 1.
0: Întrebarea cu numărul 3: care este cea mai mare pasăre din lume? A. Emu, B. Struțul, C. Condorul.
2: 1.
0: Întrebarea cu numărul 4: ce gaz format din 3 atomi de oxigen protejează radiațiile sau ne protejează de radiații? A. Dioxidul de carbon, B. Azotul, C. Ozonul.
2: 3.
0: Întrebarea cu numărul 5: ce condiment este numit adesea șofranul indian datorită culorii sale? A. Turmenicul, B. Boiaua, C. Muștarul.
2: 1.
0: Doamna Varvara, vă anunțăm că aveți 3 puncte frumoase astăzi.
2: Tot 3. Ascultătoarea precedentă a zis tot 4. Eu zic tot 3.
0: Uitați-vă.
1: Mi-am place spiritul ăsta de neîmpăcare personală sufletească. Dar e bine, nu e rău. Doamna Varvara, mai avem timp să reparăm.
0: Bine, da. O să trec peste întrebări ca să vedeți și unde ați greșit, să nu luăm aceste 3 puncte din capul nostru. Cel mai mare arhipelag din lume, ați spus Filipine, și este Indonezia, era răspunsul cu numărul C. Într-adevăr, compozitorul care este recunoscut drept regele valsului este Johann Strauss fiul. Cea mai mare pasăre din lume, ați spus emu și era...
1: Struțul!
2: Dar emu nu-i tot struț.
0: Nu, ele seamănă, dar nu fac parte din aceeași categorie. Așa, ce gaz format din 3 atomi de oxigen ne protejează de radiații? Într-adevăr, este ozonul și turmenicul este șofranul indian. Consumați turmenic?
2: Foarte des, da.
0: Și unde îl puneți?
2: Și ca condiment la carne, dar facem și medicamente. Că așa, la vârsta noastră ne mai...
1: Absolut.
0: Așa, știu că este un antiinflamator foarte bun.
2: Da.
0: Și mai citisem eu că acest turmenic trebuie consumat nu cu apă, ci cu lapte. Sunt mai multe...
2: Da, și cum ieri.
0: Da. Bun, mulțumim frumos pentru apel.
1: Mulțumim din suflet. Mergem mai departe. O horă de la Nord cu Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii.

0: la 7:44 de minute, celebra horă de la Nord cu Orchestra Lăutarii. Să vedem din care parte a Republicii noastre ne sună următorul ascultător. Alo, bună dimineața!
1: Alo?
0: Alo?
1: Alo?
2: Alo, mă auziți?
1: Da, cum vă auzim?
0: Acum
1: da.
0: Vă auzim.
2: Bună dimineața, Radio Noroc, bună dimineața.
0: Bună dimineața, bună dimineața. Cu cine vorbim?
2: Cu Nicolae de la Bălți.
0: Ne pare bine, Nicolae. Îmi pare că ți-a plăcut, îți place hora de la Nord și tot o asculți de aceea.
2: Da, da, da.
1: Nicolae, ne sunt pentru prima dată în cadrul acestui concurs.
2: Da, prima dată la radio.
1: Așa, și la radio. E premieră pentru tine și la radio și la concurs. Știi ce trebuie să faci în cadrul concursului acesta?
2: Să câștigi.
1: Așa.
0: Oh! Îmi place supra-sarcina pe care ți-ai pus-o dumneata. Trebuie să fii foarte atent la cele 5 întrebări, să răspunzi corect și cât mai repede. Asta este important. Chiar dacă ai câte o jumătate de minut la dispoziție să te gândești, cine răspunde mai repede, acela are toate șansele să câștige.
2: Aha.
1: Da, dar știi ce câștigi?
2: Ce?
0: Dar ce ai fi vrut să câștigi?
1: Ce?
2: O mașină.
1: Ei, în cazul ăsta trebuie mult mai multe întrebări. Cu siguranță 5 nu sunt suficiente pentru o mașină. Mai scade un pic din dorințe.
2: 10 kg.
1: Cineva
0: știai
1: ți-a șoptit?
0: Tu foarte bine, dar auzi, visul tău mi-a plăcut.
1: Da.
0: E important să-ți pui scopuri întotdeauna. Pentru că, virgulă, scopurile îți fac scopul, țelul vieții, da, și perspectivele spre care trebuie să mergi, dar și scopul întotdeauna justifică un om care dorește ceva.
1: Care dorește, exact. Bun, Nicolae, nu o să vorbim foarte mult, nu... Îi amplificăm emoțiile, da, și o să mergem cu prima întrebare. Ce gaz este adăugat în apă pentru a crea băuturile carbogazoase? A. Oxigenul. B. Azotul. C. Dioxidul de carbon.
2: Ce?
1: Întrebarea cu numărul 2. Ce domnitor a realizat prima unire a celor trei țări românești? A. Mihai Viteazul. B. Ștefan cel Mare. C. Alexandru Ioan Cuza.
2: A. Mihai Viteazul.
1: Întrebarea cu numărul 3. Care dintre următoarele este un instrument de percuție? A. Xilofonul. B. Clarinetul. C. Oboiul.
2: B.
1: Întrebarea cu numărul 4. Ce pigment al pielii determină bronzul solar? A. Hemoglobina. B. Melanina. C. Keratina.
2: Melanina.
1: Întrebarea cu numărul 5. Ce țară europeană prima a introdus impozit pentru, atenție, purtarea bărbii? A. Franța. B. Rusia. C. Anglia.
2: Anglia.
0: Mm-hmm.
1: Așa.
0: Gata?
1: Da, gata. Nicolae?
2: Da?
1: Câte întrebări crezi că ai ghicit?
2: 5.
1: Ne-am fi dorit să fie 5. Ne-am fi dorit foarte mult să fie 5, dar sunt 4.
0: E bine?
1: E bine sau nu e bine? Din reacția ta.
2: Percuțe-mi, păi.
1: Așa, așa, așa, așa, acolo ai greșit. Tu ai spus clarinetul, corect?
2: Eu am spus bine.
1: Acolo este întrebarea care ți-a dat bătăi de cap și ți-a scăzut un punct. În rest, la toate întrebările ai răspuns corect. Prima, ce gaz este adăugat în apă pentru a crea băuturile carbogazoase? Ai spus răspunsul C, dioxidul de carbon.
0: Ce înseamnă percuție, Nicolae? Percuție înseamnă tobe. Tobe înseamnă percuție. Cum poate fi clarinetul o tobă?
1: Așa, mergem mai departe. Ce domnitor a realizat prima unire a celor trei țări românești? Așa. Aici, cu instrumentul de percuție, xilofonul era răspunsul corect. Pigmentul pielii determinat de bronz, într-adevăr, melanina. Și țara care prima a introdus impozit pentru purtarea bărbii, ai spus Anglia, răspuns corect. Știai asta?
2: Da.
1: Perfect. Bun, patru puncte frumoase. Să știi că diferența dintre tine și alții ascultători care au acumulat sau vor acumula patru puncte va fi timpul în care ați răspuns. Cât de repede ați răspuns. Așa că o să te rugăm să stai pe fir, pentru că în cea de-a doua oră o să spunem și rezultatele. Poate te faci cu 10 kg de zahăr.
2: Bine, mulțumesc mult.
0: Da, și noi îți mulțumim frumos pentru apel și pentru fidelitate, dar și pentru dispoziție matinală. Așa. Noi mergem mai departe, orchestra Mugurel, dar nu cred că o să luăm pauză de publicitate.
1: Cred că se cere o pauză de publicitate, după care vom reveni la concursul nostru.
3: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovita Classic Rocher, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună, Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
9: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
10: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
9: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
10: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
9: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
10: și se simt mai dulci cu Domnița.
11: Ioane, vara asta mergem la mare.
12: La mare? De unde bani?
11: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
13: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
11: Și după vacanță facem și reparație.
13: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
14: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
16: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
17: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
18: Domnița, zahărul familiei tale.
0: Vă ziceam înainte de publicitate despre Orchestra de Muzică Populară Mugurel. Iată-i Mugurelul acum, până luăm un alt apel telefonic.

0: 7:56 de minute, reușim până la ora exactă să mai luăm un apel telefonic și să-i spunem bună dimineața celui de-al patrulea participant la concursul nostru. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața, vă salut pe toți! Mă numesc Iulian din Ialoveni.
0: Da, ce voce cunoscută!
1: Da, domnul Andrei, vă salut cu mare drag!
2: Iulian, de mult nu te-am auzit în cadrul concursurilor noastre aici la radio.
1: Sigur, mai lăs și eu pentru ceilalți participe să câștige. Eu sunt un ascultător fidel al dumneavoastră și acum am hotărât să-mi încerc și eu norocul.
0: Cât ești de generos, Iulian? Cât ești de generos?
1: V-am ascultat toată luna, dar zic, hai să încerc și eu la sfârșit.
0: La câte, procentual vorbind, la câte din întrebări ai răspuns corect? La toate, cred că.
1: Cred că 70-80%.
2: Deci au fost întrebări pe care nu le-ai știut?
1: Sigur, sigur, nu se există așa ceva.
0: Care din întrebări, de ce gen întrebările îți produc palpitații?
1: Cred că mai multe parte de istorie sau...
0: Sau de alegere, pentru că și întrebări din istorie.
2: Nu, nu, nu, alegi. Nu le aleg. Nu le aleg, Iulian, vezi, am aici foaia, ascultătorul cu numărul 4, nu e nimic, da, nu e pe blat aici. Da.
0: Întrebările sunt pregătite din timp, așa că de acum depinde cum
2: ți este norocul, da, și cum...
1: Cum ți este norocul, da.
2: Bun, Iulian, să nu mai lăsăm palpitațiile să-și facă treaba în organismul nostru, mergem cu întrebările. Prima întrebare. Ce organ din corpul uman produce insulină pentru a regla zahărul din sânge? A. Rinichii, B. Ficatul, C. Pancreasul.
1: Pancreasul.
2: Întrebarea cu numărul 2. Cum se numește personajul principal din romanul lui Nicolae Dabija, Tema pentru acasă? A. Gheorghe Doinaru, B. Mihai Ulmu, C. Radu Negrescu.
1: A doi.
2: Întrebarea cu numărul 3. Din ce clasă fac parte balenele? A. Pești, B. Mamifere, C. Reptile.
1: Mamifere.
2: Întrebarea cu numărul 4. Din ce grup fac parte broaștele? A. Reptile, B. Amfibieni, C. Mamifere.
1: Amfibieni.
2: Întrebarea cu numărul 5. Ce este selenofobia? A. Frica de soare, B. Frica de lună, C. Frica de întuneric.
1: Lună. Întuneric. Întuneric.
2: Așa, stai un pic, Iulian, să vedem. Prima întrebare, primul răspuns la cea de-a cincea întrebare, care a fost? Tu ai zis lună și după care ai zis întuneric.
1: Întuneric. Rămân pe întuneric.
0: Rămâi pe întuneric? Îți place pe întuneric, Iulian?
1: Ai lăsat primul răspuns, a fost primul, cum a fi așa?
2: Așa, primul a fost frica de lună.
1: Frică de lună, da.
0: Și începem să analizăm răspunsurile tale de la ultima întrebare.
2: Da?
0: Iulian, hai. Spune-mi, te rog, cum li se mai spune celor care se duc pe lună? Astronauți? Cum mi se mai spune lunii?
2: Așa, Iulian, primul răspuns al tău a fost corect. Da. Și ai rămas la răspunsul corect, lună, și vrem să te anunțăm că, măi, ai dat lovitura, 5 întrebări, răspunse corect.
1: Mulțumesc!
2: N-avem ce să comentăm aici, la toate întrebările ai răspuns corect și la personajul principal din roman și așa mai departe. Bravo!
1: Aici am ghicit-o, sunt sincer, aici am ghicit-o, am mers în emoții de logică, hai să spun așa.
2: Deci la întrebarea cu numărul 2 ai mers pe logică.
1: Da.
2: Ai mers bine atunci. Asta putem să-ți spunem și să te felicităm.
0: Felicitări, Iulian. Felicitări. Trebuie să anunțăm acum ora exactă, după care revenim.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Radio Rock.
2: Ora 8 și 5 minute, prieteni. Radio Noroc își continuă programul și continuăm, de fapt, la Dimineața cu Noroc, concursul nostru. Un concurs anunțat ceva mai devreme și care, uite, este pe ultima sută de metri în această săptămână, pentru că mai avem luni, marți, miercuri, joi, vineri, ultima zi de concurs. Iar noi îi spunem bună dimineața următorului și celui de-al cincilea participat la concurs astăzi. Alo!
3: Alo!
2: Da, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Cu cine discutăm?
3: Cu Olga.
4: De unde ne sunați, doamna Olga?
3: De la Călăraș.
4: Din Călăraș. Bun, setul, cel de-al cincilea set de întrebări pregătit pentru al cincilea ascultător. Prima întrebare. Care este denumirea populară a lunii iulie? A. Gustar. B. Cuptor. C. Răpciune.
3: Cuptor.
4: Întrebarea cu numărul 2. Cine a scris opera istorică Alexandru Lăpușneanu, inspirată din novela lui Negruții? A. Ghenadie Ciobanu. B. Eugen Doga. C. Gheorghe Mustea.
3: Eugen Doga, pardon.
4: Întrebarea cu numărul 3. Ce lanț muntos formează granița dintre Spania și Franța? A. Munții Pirinei. B. Munții Carpați. C. Munții Alpi.
3: Munții Alpi.
4: Întrebarea cu numărul 4.

0: Olga. Așa. Stăm și numărăm. Da, da, da. Hai pe fiecare întrebare. Prima întrebare, care este denumirea populară a lunii iulie? Ați răspuns corect. Cuptor. Cine a scris opera istorică Alexandru Lăpușneanu, inspirată din novela lui Negruțe? Ați spus Eugen Doga, iar răspunsul este greșit. Este vorba despre Gheorghe Mustea. Întrebarea cu numărul 3. Ce lanț muntos formează granița dintre Spania și Franța? Ați spus Munții Albi și erau Munții Pirinei, răspunsul corect. Întrebarea cu numărul 4. Care este cea mai fierbinte planetă? Ați spus Saturn și era de fapt Mercur. Este cea mai aproape planetă de Soare, Mercur. Și ultima întrebare. Primul transport orășenesc... A pus receptorul, doamna. Probabil s-a întristat.
1: S-a întristat, dar nu face să vă întristați, doamna. Orice concurs este un fel de înviorare, dacă vreți. Câteodată ai dispoziție mai bună să faci gimnastică dimineața, câteodată mai puțină dispoziție.
0: Așa este. Voiam să spun că la ultima întrebare, cea de-a cincea, a răspuns corect și are două puncte acumulate astăzi, doamna Olga.
1: Doamna Olga, vă felicităm. Două puncte se duc la Călăraș astăzi, iar noi tragem o linie roșie sub concursul de astăzi, pentru că am isprăvit toate cele cinci apeluri, cu câte cinci întrebări fiecare, până facem bilanțul și până tragem noi concluziile de rigoare. Vă îmbărbătează Cornelia Ștefănesc, care afirmă în cânticul ei că totul va fi bine.

0: Ora 8 și 12 minute sau 12 minute, cred că ar fi mai corect. Trebuie să spunem că astăzi concursul s-a desfășurat spectaculos. Toți cei 5 concurenți au încercat să ia cu asalt răspunsurile corecte la, la întrebările pe care le-am adresat. Este adevărat că avem succese mai frumoase și succese mai modeste, dar nu mai puțin frumoase.
1: Așa este și vrem să-i felicităm pe cei care au avut insistența și ne-au sunat chiar de la începutul acestui concurs, de când l-am început pe 1 iulie și continuă să ne sune, să răspundă la întrebări. Zicea prima doamnă, da, doamna Nina, că e genul ăla de concurs care te trezește de dimineață și care îți antrenează și memoria și așa o modalitate distractivă chiar de a-ți verifica cunoștințele.
0: Între timp am contabilizat răspunsurile ascultătorilor noștri astăzi și suntem gata să anunțăm verdictul acestei zile. Deci, pe locul 5, astăzi, dintre cei 5 concurenți, se plasează Olga de la Călăraș cu 2 puncte și 7,5 secunde folosite pentru a răspunde la cele 5 întrebări. Pe locul 4, Varvara de la Chișinău cu 3 puncte și 5 secunde consumate. Locul 2 și 3, deci pe locul 3, e Nicolae de la Bălți cu 4 răspunsuri corecte și 8 secunde folosite pentru a răspunde. Iată, Nina de la Chișinău are 4 răspunsuri corecte și doar 6 secunde, în cazul în care nu ar fi fost și cel de-al 5-lea participant cu 5 puncte. Uite, Nina astăzi ar fi câștigat premiul cu diferența de 2 secunde, dar este Iulian de la Ialoveni care a răspuns corect la toate cele 5 întrebări.
1: Așa. Îi felicităm pe toți ascultătorii care au sunat, care au câștigat. Nu dăm astăzi mașina, asta am să spun încă o dată pentru Nicolae, care și-ar fi dorit să dăm și o mașină, dar...
0: Băi, frate Nicolae, sper să ajungem zile când o să dăm și mașini, și la dreapta și la stânga, atunci când va fi, cum se spunea pe timpuri, vaca leu.
1: Aha, am înțeles. Monedă de schimb, da?
0: Da.
1: Deocamdată dăm 10 kg de zahăr. Iulian le-a câștigat. Să-i fie și viața dulce și sigur are ce face cu aceste 10 kg de zahăr.
0: Dacă la Ialoveni sunt mure, sunt
1: de toate.
0: Legume, pardon, fructe.
1: Așa, mai avem 3 zile de concurs, miercuri, joi și vineri, timp în care reușiți să ne sunați dimineața de la 7:30, atunci când lansăm concursul nostru, când deschidem linia telefonică și vom aștepta să ne sunați și mâine.
0: Mai în glumă, mai în serios, concursul nostru se călătorește, se duce către el. Credeam că asta o să dureze foarte mult, dar uite, el se scurge foarte, foarte ușor, așa precum se scurge și timpul emisiunii noastre, 8 și un sfert. Acum, înainte să o ascultăm pe Delia, trebuie să vă reamintim două lucruri foarte importante.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Această oră conține plasare de produs.

0: bere la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
12: Prinde norocul de dimineață!
13: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: La Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. În această ediție ajungem în 5 localități rurale din Republica Moldova, în care tehnologia modernă contribuie la rezolvarea unor probleme cât se poate de concrete. Cheltuielile mari pentru energie, administrarea apei, iluminatul public, gestionarea deșeurilor și lipsa informațiilor necesare agricultorilor. Larga, Coșnița, Sipoteni, Lozova și Meren sunt primele 5 localități din țara noastră care au obținut statutul de sate inteligente. Ce înseamnă de fapt un sat inteligent? Nu este vorba doar despre internet, aplicații sau echipamente performante. Un sat devine inteligent atunci când folosește tehnologia pentru a răspunde mai bine nevoilor oamenilor, pentru a economisi resurse și pentru a oferi servicii publice mai eficiente. Cele 5 localități au fost selectate în cadrul proiectului EUFO Moldova Rezilientă, Stat Sigur, Comunități Puternice, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. În total, Uniunea Europeană a investit peste 20 de milioane de lei în primele 5 sate inteligente din Republica Moldova. Fiecare comunitate a beneficiat de un grant de până la 1,5 milioane de lei pentru implementarea unor soluții inteligente și de aproximativ 3 milioane de lei pentru construirea unui parc fotovoltaic. Autoritățile locale au contribuit cu aproximativ 10% din valoarea investițiilor. Unul dintre cele mai clare exemple este comuna Lozova din raionul Strășeni. Aici a fost construit un parc fotovoltaic cu o capacitate de 150 de kW. Energia verde produsă este folosită de instituțiile și serviciile publice din localitate, de la sistemele de alimentare cu apă și canalizare până la instituțiile de învățământ și iluminatul stradal. Pentru comunitatea aceasta înseamnă facturi mai mici și mai mulți bani care pot fi direcționați către alte necesități locale. Tot la Lozova au fost instalate stații pentru colectarea și analizarea datelor meteorologice. Informațiile sunt utile, în special agricultorilor, care pot urmări schimbările vremii, pot preveni unele boli ale plantelor și pot lua decizii mai bune pentru protejarea culturilor agricole. Tehnologia este folosită și pentru administrarea mai eficientă a apei. Cum funcționează noile soluții, explică Luiza Nicolaescu, viceprimara comunei Lozova.
2: Sper că este un proiect foarte important pentru comunitatea noastră, deoarece înseamnă, într-adevăr, un sat mai ecologic, un sat mai sustenabil. La fel, cred că ar fi un proiect care ar facilita foarte bine agricultura, mai ales pentru că în satul nostru sunt foarte mulți agricultori, antreprenori.
1: Noile contoare permit citirea consumului de apă de la distanță, astfel autoritățile pot urmări mai eficient consumul și pot identifica mai repede eventualele probleme. Peste 200 de gospodării din Lozova beneficiază de această tehnologie. În comună au fost amenajate și stații moderne pentru așteptarea transportului public, dotate cu panouri solare, iluminare autonomă și porturi USB. În instituțiile de învățământ au fost instalate sisteme de ventilare cu recuperare de căldură pentru ca elevii și copiii de la grădiniță să beneficieze de un aer mai curat și de condiții mai sănătoase. Fiecare dintre cele 5 localități și-a ales însă propriile soluții în funcție de problemele și prioritățile comunității. În Larga, în raionul Briceni, investițiile au vizat eficiența energetică și siguranța publică. Căminul cultural și instituțiile sociale au fost dotate cu sisteme economice de încălzire, iluminatul LED și sisteme de ventilare cu recuperare de căldură. Au fost implementate și soluții pentru modernizarea iluminatului public, supravegherea video a spațiilor comune și creșterea siguranței la trecerile de pietoni. La Coșnița, în raionul Dubăsare, accentul a fost pus pe gestionarea deșeurilor. Localitatea a beneficiat de o autospecială pentru colectarea și compactarea gunoiului, dotată cu GPS și cameră video. De asemenea, au fost prevăzute 500 de tomberoane pentru colectarea separată a plasticului. În Sipoteine, raionul Călăraș, una dintre principalele probleme este accesul la apă potabilă. Proiectul include stații pentru filtrarea apei, iluminat public inteligent și stații moderne pentru transportul public, prevăzute cu panouri de informare. La Mereni, în raionul Anenii Noi, au fost alese sisteme inteligente de iluminat public, dotate cu senzori și control de la distanță, cameră de supraveghere și un mecanism automatizat pentru irigarea stadionului local. Pe lângă aceste soluții, fiecare dintre cele 5 comunități beneficiază de un parc fotovoltaic. Energia produsă local contribuie la reducerea cheltuielilor instituțiilor publice și la creșterea independenței energetice. Primarul comunei Lozova, Viorel Jardan, spune că investițiile au schimbat nu doar infrastructura, ci și modul în care funcționează comunitatea.
3: Chiar dacă cetățenii la moment abordează cu mică reticență realitatea, vârstnicii le vine mai complicat să adapteze la digitalizarea serviciilor pe care ne-o dorim cu tot din adinsul, dar există dorință de a învăța, există dorință de a persevera și credem că o să depășim acest mini blocaj.
1: Efectele acestor investiții sunt vizibile în viața de zi cu zi, energie produsă local, cheltuieli mai mici, apă gestionată mai eficient și servicii publice modernizate. Proiectul nu s-a limitat însă la procurarea unor echipamente. Reprezentanții celor 5 primării au beneficiat de instruiri oferite de experți internaționali și de vizite de studiu în Spania și Estonia. Acolo au analizat exemple europene și au aflat cum poate fi adaptat conceptul de sat inteligent la necesitățile comunităților rurale din Republica Moldova. Ulterior, autoritățile au elaborat strategii locale și au selectat soluțiile potrivite pentru fiecare comunitate. Între noi, ele se traduc prin servicii mai

0: mici din bugetele locale. Proiectul celor 5 sate inteligente arată că modernizarea nu trebuie să înceapă doar în marile orașe. Tehnologia poate îmbunătăți viața oamenilor și într-o comunitate rurală, atunci când investițiile pornesc de la problemele și necesitățile locuitorilor. Facturile mai mici lasă mai multe resurse pentru educație, infrastructură sau sprijinirea persoanelor vulnerabile. Iluminatul inteligent contribuie la siguranța oamenilor, iar energia verde reduce dependența comunităților de sursele tradiționale și de fluctuațiile prețurilor. Aceasta este Europa în viața noastră. Energie produsă local, apă administrată mai eficient, servicii publice moderne și comunități rurale mai sigure și mai bine pregătite pentru viitor. Eu sunt Cristina Moraru, ne reauzim curând la o nouă ediție a rubricii Europa. În viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Și după această rubrică a Cristinei Moraru, pentru că am vorbit despre Lozova, vă salută o lozoveancă adevărată, Olga Ciolacu. Așa.

0: Diminețile astea sunt pline de iubire, da, dar și de frumos, mai ales pentru colegul meu care are în fața sa două frumuseți.
1: Trei. Dar ce vorbești la persoana a treia?
0: Păi tu ești bărbat.
1: Tu nu le ai?
0: Păi nu, eu le am, dar știi cum, în calitate de bărbat, sunt dezvoltate aceste...
1: Păi, interesant, toți copiii lumii vorbesc pentru părinții lor de fiecare dată.
2: Da, așa cum părinții vorbesc...
1: La microfon.
2: Așa cum, exact, și părinții o fac de multe ori. Nu reușesc pe zgura și da, el a făcut așa și așa. Eu cred că e o chestie.
1: Eu cred că numai soția mea e obișnuită să vorbească pentru mine atunci când nu este întrebată. Dar uite, copii...
0: Cristian, mulțumesc frumos!
1: Fiica mea vorbește pentru mine, soția mea pentru mine. Este adevărat ceea ce spune Sanda. Uite, dacă n-ar avea dreptate, poate m-aș supăra. Dar este adevărat că astăzi avem aici la Dimineața cu Noroc, avem două invitate, una mai frumoasă decât alta și nu știu pe cine, cu cine să pornesc prezentările, pentru că una mi este dragă de când lumea, alta
0: ne este dragă.
1: Alta
0: ne este dragă.
1: Până eu vorbesc despre mine. Alta este, uite, o văd prima dată, dar e o tânără foarte, foarte simpatică. Această tânără care a pășit pentru prima dată în studioul nostru,
2: da,
1: hai să începem prezentările.
0: Hai prezentăm la Cristina, da? Pentru că în această dimineață, prietena noastră, cum a zis și tata, Cristina Scarlat. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, scumbi și dragii mei, și tare mă bucur să fiu la voi în emisiune.
1: Vocea asta care te unge mai ceva decât uleiul de măsline.
2: Nu mereu, apropo. Mai am și altfel de...
1: Apucături ale vocii.
2: Da, să zicem așa.
1: Valențe ale vocii.
2: Mă bucur foarte mult să vă revăd și această componență, eu cred că e una de aur pentru Radio Noroc. De o dragoste să vă ascult, să vă văd și mai ales în cazul meu, eu foarte mult țin la familie, la rădăcini și știi cum ce iese din pisică șoareci mănâncă. Mă bucur foarte mult când văd
1: Mi-a plăcut. Chestia asta din pisică șoareci mănâncă.
2: În sens că din mamă în fiică, din tată în fiică, atunci când vezi tată și fiică la pe aceeași meserie și într-o combinație atât de frumoasă. Asta și inspiră și menține ideea asta, că totuși tot ceea ce vine din rădăcini și din neam merge mai departe.
1: Este sănătos.
2: Da, frumos. Și
1: merge mai departe pentru că este sănătos.
2: Continuitatea este tare valoroasă.
1: De fapt, totul a pornit de la un telefon pe care Cristina Scarlat l-a făcut Sandy și a zis că eu...
0: Nu telefon. A fost un mesaj vocal.
1: Ei, ce... tot acolo. Nu e acolo. Și vă legați de cuvinte. Întotdeauna vă legați de cuvinte.
0: Nu, stai să completez. A fost un mesaj vocal și nu a început așa deodată. Cristina a zis: scumpa mea, mă uit și eu că astăzi avem o sărbătoare. Avem 12 ani de prietenie pe Facebook. De la asta am pornit mesajul.
2: Da, pentru că eu am
1: de... Eu înțeleg dacă sărbătoreați și dați o masă, o petrecere, mă imitați
2: da
1: și
2: care
1: mine.
2: Dar care-i problema?
1: După război, mulți eroi.
0: După emisiune, da.
1: Da
0: și zicea Cristina că, uite, bă, vreau să te felicit așa cu această prietenie frumoasă pe care o avem. O dezvoltăm mai rar pentru că, mă rog, fiecare cu
1: nevoile lui.
0: Și zice Cristina, zice, da, am o fetiță, am pe cineva care are o piesă atât de frumoasă și poate și-ar găsi locul să vină la Radio Noroc. Și mesajul meu a fost deja, da, sigur, intervenit, da, de mesajul iarăși vocal de vocea ta.
1: Este vorba despre o elevă a Cristinei Scarlat, eleva studioului Intact Art by Cristina Scarlat.
2: Da.
1: Așa se numește studioul.
2: Da.
1: Știu că ai un studio de copii super talentați. I-am admirat la sărbătorile de iarnă cu programe de colinde superbe.
2: Intersectat.
1: Absolut. Și mă uitam că cea mai mare emoție aveai tu decât copiii care cântau în scenă.
2: Absolut.
1: Pentru că tu porți responsabilitate pentru toate fetițele și băiețe. Mai ai și băiețe,
2: am
1: pare
2: și băiețe,
1: că ai.
2: Am.
1: Puțin de-ai. dar porți responsabilitate pentru fiecare voce a acestui studio, pentru că el îți poartă numele într-un fel, și blazonul profesional.
0: Și iată un bibelou, aș spune eu, mă uit la ea dar e așa un bibelou, mă uit la ea atât de finuță.
1: Da. Numele de familie spune totul despre ea.
2: Absolut.
1: Drăguță.
2: Eu mă gândeam că iată, uite, în cazul ei n-ar trebui să-și schimbe, să-și ia un nume aparte, atât de frumos sună.
1: Te rog frumos, când te măriți, să-ți păstrezi numele de familie.
3: Neapărat.
0: Deci nu se discută.
1: Gabi Drăguța sau E la urmă?
0: Drăguța. A. Drăguța.
1: Drăguța
0: Gabi. Uite cât de frumos inversăm.
1: Drăguța Gabi a venit astăzi la noi cu profesoara ei, Cristina Scălat. A venit, de fapt, să lanseze un cântec.
0: Da.
1: Care se numește Umbrella, dacă nu mă înșel.
0: Da. E primul cântec?
3: Nu. Nu e prima piesă.
0: Deci o colaborare?
2: Povestește.
3: Piesa a luat naștere acum 3 luni. Eu am vrut o piesă mai de vară, așa cum vibe prietenos, și am apucat.
4: Citate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege 2 produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovita Classic Roșie, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 3.
4: Și 5 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% de reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
9: De la 8 la 9 rămâi cu noi.
10: De soare sau de plouă.
11: Sigur, e soare afară, e frumos și în studioul nostru la fel, pentru că avem două frumuseți de femei.
12: Doi sori.
13: Amara poate să toarne cu găleata, poate să cadă cerul. În studio la noi sunt doi sori. O soare mai mare.
14: Și noroc pe capul vostru.
11: Exact.
13: Bine cunoscută interpretă Cristina Scarlat și eleva ei de la studioul Intact Art by Cristina
14: Intact
13: Scarlat.
14: Art cu Impact.
13: Exact, impactul este foarte frumos. Gabi Draguța este astăzi o tânără elevă.

0: interpretă cu multe cântece la activ deja, da, cu multe videoclipuri, am înțeles, cu mai multe
1: realizări,
0: cu mai multe calități. Și cea mai importantă calitate pe care a menționat-o și Cristina atunci când am stat de vorbă la telefon, este că un copil muncitor.
1: Foarte muncitor. Dar vreau să o auzim și pe Gabi, pentru că a pornit să ne spună câte cântece are, câte a reușit să facă.
2: Am 8 piese de autor. Una dintre ele este de Crăciun, cu tematică de Crăciun. Două sunt ca o poveste legată și una este despre mama mea, care am făcut special de 8 martie. Și majoritatea dintre ele sunt cu o tematică mai veselă, cu un vibe prietenesc. Pentru noi,
0: vibe prietenesc.
1: Eu înțeleg așa, 8 piese deja e, poți să contabilizezi anumite reușite.
3: Exact, și ziceam, băi, de ce ar trebui să rămână piesele astea cumva în arhiva familiei când ele sunt atât de frumoase?
1: Da.
3: Greu mă țin eu de microfon. Sunt atât de frumoase și, cum a spus și Gabia, poartă un vibe, dar în afară de vibe, abordarea, atitudinea, sufletul, se lucrează la calitate, nu la cantitate. Pur și simplu are deja o piesă, pentru că se lucrează de mai mult timp. Și nu știu cum într-o zi reflectam eu, păi, tata modestie, dacă
1: am cu ce,
3: da? Și să mă laud și posibilități, hai, haideam să promovăm, pentru că sunt foarte, este un material foarte bun,
1: da,
3: calitativ, cu mesaj tare frumoase, sănătoase. Ea e foarte bravă, e foarte muncitoare. Și acum vorbesc...
0: Noi o să revenim la acest gând, Cristina, și la creația pe care o interpretează Gabi astăzi în emisiunea noastră. Nu înainte însă să vă spunem că peste jumătate de minut se dă ora exactă, vin știrile, Cristina este pregătită deja să ne le citească. Prieteni, la 9 fix dăm ora exactă, știrile, după care revenim să discutăm cu Cristina Scarlat și Gabi Drăguț aici la Dimineața cu Noroc. Rămâneți cu noi!
4: Radio Noroc.
5: Radio Noroc.
4: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
6: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Președinta Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prima la care au participat și reprezentanții noului guvern condus de premierul Vasile Tofan. În cadrul reuniunii a fost analizat stadiul implementării programului național de aderare la Uniunea Europeană în primul semestru al anului 2026, cu accent pe reformele din domeniile justiției, drepturilor fundamentale, libertății și securității. Totodată au fost stabilite prioritățile executivului în perspectiva publicării pachetului de extindere al UE din acest an, document prin care Comisia Europeană evaluează anual progresele statelor candidate. Maia Sandu a îndemnat toate instituțiile statului, autoritățile locale, mediul de afaceri și societatea civilă să-și coordoneze eforturile pentru menținerea ritmului reformelor și valorificarea oportunității istorice de aderare la UE. Potrivit președinției, Comisia Națională pentru Integrare Europeană va continua să se întrunească periodic pentru a monitoriza îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană. Obținerea unui pașaport sau a unui permis de conducere în Republica Moldova ar putea deveni mai costisitor. Guvernul urmează să examineze un proiect care prevede majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de Agenția Servicii Publice. Astfel, taxa pentru un pașaport eliberat în termenul standard de 20 de zile lucrătoare ar urma să crească de la 650 la 790 de lei. Iar pentru serviciile urgente, majorările sunt și mai mari. De exemplu, un pașaport eliberat în ziua adresării ar putea costa 2530 de lei față de 2080 de lei în prezent. Scumpiri sunt propuse și pentru permisele de conducere. Tariful standard ar urma să crească de la 420 la 440 de lei. Iar eliberarea documentului în regim de urgență în ziua solicitării ar putea ajunge la 2640 de lei, comparativ cu 2120 de lei în prezent. Autoritățile explică majorările prin costurile mai mari de producere a noilor documente, care vor include elemente suplimentare de securitate și protecție împotriva falsificării. Dacă proiectul va fi aprobat, noile tarife pentru permisele de conducere vor intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, iar cele pentru pașapoarte din 30 septembrie 2026. Guvernul anunță măsuri de urgență pentru acoperirea deficitului de motorină înregistrat la unele stații de alimentare din Republica Moldova. Potrivit autorităților, la data de 27 iulie, 53 din cele 590 de benzinării din țară nu mai aveau stocuri de motorină, dintre care 38 aparțin rețelei Lukoil. În ultimele 24 de ore au intrat în Republica Moldova două barge cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil, iar alte 6.000 de tone de motorină urmau să ajungă în aceeași zi pentru a reduce rapid deficitul. Autoritățile explică perturbările prin scăderea nivelului Dunării și efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra lanțurilor de aprovizionare cu produse petroliere. Executivul susține că situația este monitorizată permanent și precizează că este mai puțin gravă decât cea din luna martie, când 182 de benzinării rămăseseră fără motorină. Guvernul afirmă că va interveni cu măsuri suplimentare dacă va fi necesar, pentru asigurarea aprovizionării stabile a pieței cu carburanți. Uniunea Europeană analizează o schimbare de strategie în privința sancțiunilor împotriva Rusiei după ce adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni a fost blocată de Grecia, potrivit publicației Financial Times, citată de presa internațională. Bruxelles ia în calcul ca acesta să fie ultimul pachet amplu de măsuri restrictive și să se concentreze în perioada următoare pe aplicarea mai strictă a sancțiunilor deja existente și pe combaterea tentativelor de eludare a acestora. Blocajul a apărut după ce Grecia s-a opus includerii pe lista sancțiunilor a unei companii de transport maritim cu interese elene. Pentru adoptarea sancțiunilor este necesar votul unanim al tuturor statelor membre, iar opoziția unui singur stat este suficientă pentru a bloca decizia. Oficialii europeni susțin că viitoarele eforturi se vor concentra pe consolidarea aplicării măsurilor deja în vigoare și pe reducerea vulnerabilităților care permit Rusiei să ocolească regimul de sancțiuni. Portul Constanța își consolidează măsurile de securitate prin introducerea a două sisteme autonome maritime Triton, specializate în detectarea și monitorizarea dronelor maritime. Echipamentele vor deveni operaționale începând cu 28 iulie și vor supraveghea permanent zona portuară în contextul riscurilor de securitate tot mai mari generate de războiul din regiunea Mării Negre. Sistemele sunt capabile să identifice în timp real embarcațiuni fără pilot și alte amenințări la adresa infrastructurii critice. Noi echipamente fac parte din planul de modernizare a securității celui mai mare port de la Marea Neagră după incidentele recente în care drone maritime au ajuns în apropierea infrastructurii portuare. Autoritățile române afirmă că monitorizarea continuă va permite intervenții mai rapide și va contribui la protejarea traficului maritim, a instalațiilor strategice și a fluxurilor comerciale din portul Constanța. Încheiem știrile cu datele meteo.
4: Meteo la Radio Noroc.
6: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc. Stați alături de colegii mei, Sanda și Andrei, și invitații din această dimineață, interpreta Cristina Scarlat și eleva ei, Gabi Drăguța.

0: Radio Noroc.
1: Mai a cântat până și microfoanele au cântat aici și căștile au cântat.
2: Toată lumea a cântat,
1: și
2: mai ales că e cântec
1: de
2: nou.
1: Pe masă au cântat.
2: Nu, Cristina, e cântec nou?
1: Pentru
3: relativ
1: noi.
3: Nou, pentru voi nou. Eu am avut un concert în 1 noiembrie în 2025.
1: Ce memorie fenomenală ai tu.
3: Da, îți dai seama. Și am lansat acolo toate piesele. De fapt, eu am un album întreg de piese noi. Asta e, cred,
2: de
3: modestia.
2: De ce nu le-ai promovat?
3: Nu știu.
1: Îți dai seama că modestia nu doar înfrumusețează, ci modestia strică omenia de multe ori.
3: Modestia
1: strică. Când este exagerată.
3: De asta și-am zis, gata cu modestia.
1: Așa.
3: Gata cu pauzele astea. Chiar o să mă laud.
1: Auzi,
3: și o să insist asupra de tot ceea ce fac.
1: Pot să te lauzi. Eu mă tem să nu se întâmple peste un timp oarecare să ai cultul personalității, pentru că m-am uitat. În timp ce răsuna acest cântec, eleva ta îl cânta împreună cu tine.
3: Tocmai vreau
2: să... Dar neimpusă.
3: Ce? Neimpusă, logic. Eu pot să impun să vină la radio să promoveze
4: muzica.
3: Nu e adevărat,
4: nu sunt impusă să vină.
3: Da, eu fac din plăcere. Acum copiii ăștia încearcă și impune să fac ceva.
1: Toți elevii tăi îți cântă cântecele?
3: Deci cei mai mari fani, după copii, familie, prieteni, sunt elevii mei. Și ei cunosc piesele mele și le cânt așa frumos.
2: Dar tu îi impui, tu le spui să învețe?
3: Eu îi impun să vină la concert.
2: Dar de ce nu? Trebuie să vadă cum se manifestă un artist în scenă, ce trebuie să facă. Mi se pare absolut normal, nu?
1: Gabi, spune-mi, te rog, tu cânti în gând fredonezi cântecele

0: învățătoarei tale pentru că ea este învățătoarea ta sau pentru că chiar îți plac?
1: Pentru că chiar îmi plac. De fapt, recent a fost ziua mea de naștere.
2: Felicitări!
1: Da.
0: La mulți ani!
1: Mersi mult! Și am făcut o surpriză pentru părinții mei.
0: Ia că o mireasă pentru nepoțelul meu, Petru.
1: Da. Am făcut o surpriză părinților mei și am învățat cu 2 luni înainte de ziua mea, 2 luni în continuu, am învățat piesa doamnei Cristina părinții mei. Și am cântat-o live împreună cu doamna Cristina la ziua mea de naștere, ca mulțumire față de părinții mei.
2: Și piesa este una destul de complicată.
0: Dar de ce îți plac cântecele Cristinei Scarlate?
3: Care, apropo, să deschid aici o paranteză, ele nu neapărat când fac parte poate din vârsta ta, pentru că sunt niște trăiri de ale Cristinei, dar sunt alt gen muzical pe care poate îl preferă tinerii din ziua de astăzi.
1: Nu, mie îmi plac piesele doamnei Cristina pentru că sunt...
0: Pentru că îți place de Cristina, clar. Dar și nouă ne place.
1: Sunt foarte sincere, în primul rând, și eu descriu ca personalitate pe doamna Cristina, din tot sensul cuvântului.
0: Așa.
1: Nu știu, neapărat de stil muzical, eu cânt orice stil muzical, nu am un stil muzical anume preferat, da? Eu, la ziua mea, am rugat-o doamna Cristina să-mi cânt și cânt ce populare, eu am dansat
2: Da, eu sunt totuși o cântăreață care abordează mai multe stiluri muzicale.
0: Da.
2: Și atunci când e vorba de petreceri, mai ales eu cu mare drag abordez tot și mai ales dacă sunt solicitate de Gabi sau de toată compania. Apropo, noi avem o prietenie cu părinții Gabriele și salut pe această cale. Sunt oameni care își educă copiii în valori și asta îmi place foarte mult. Apreciez mult părinții care își țin copiii aproape absolut în toate situațiile. Și când e vorba de petreceri și când e vorba de situații mai grele, adică nu-i cumva îi protejează sau le oferă și le deschid absolut toate părțile vieții așa cum sunt ele. Mi-e drag de ei foarte mult, îi iubesc la nebunie și sunt foarte fericită că am ocazia să cunosc așa oameni frumoși precum sunt și mi-a plăcut mult ideea ei și dorința ei de a cânta piesa dedicată părinților. De fapt, nu am dedicat această melodie doar părinților mei, dar tuturor părinților, pentru că totuși oamenii cei mai importanți în viața noastră sunt ei și de acolo pornește tot.
3: Neapărat o să ascultăm și piesa cu părinții, dar astăzi trebuie să menționăm că a venit și ea cu o piesă frumoasă.
2: Gabi a lansat acum o piesă care mi-mi place foarte mult. Să ne spună ea dacă e cazul.
3: Da!
2: A cui e...
3: Cui aparține?
0: Ce scris
2: colaborare și idee.
1: Deci, ultimele 3 piese ale mele sunt scrise de Petra, o tânără interpretă din România. De fapt, ea este moldoveancă, dar s-a dezvoltat pe piața română și am strâns o legătură, de fapt, am găsit acea conexiune care o căutam pentru a transforma emoțiile mele în versuri și am apelat la ea pentru a mă putea ajuta.
3: Cum te-a simțit, Petra?
1: Vai, ea mă nimerește mereu din prima piesă. De fapt, n-am nici măcar... Niciodată n-am nicio pretenție la piesele. Toate îmi plac.
2: Și ea este din Republica Moldova.
0: Da,
2: în sens că o să accentuez acest moment, o să-l subliniez, nu degeaba, totuși oamenii noștri talentați sunt foarte apreciați peste hotare. Adică, bine, hai, eu totuși nu consider România peste hotare.
3: Afară graniței.
2: Dar după graniță și totuși acolo este o altă piață.
0: Pentru că acolo este și o altă mentalitate.
2: Și o altă mentalitate.
0: Inclusiv muzicală.
2: Vreau să spun, și inclusiv muzicală, bine, nu ne aprofundăm pentru că aici mai sunt și...
0: Da, aici mai sunt și alte detalii.
2: Aspecte care nu sunt foarte ok, dar în mare parte, totuși, se apreciază omul talentat. Și eu felicit din suflet pe Petra pentru realizările ei și pentru fapt că este acolo apreciată, căutată.
3: Să te impui pe o piață muzicală străină e destul de complicat.
2: Și mă bucur foarte mult că Gabi a reușit să aibă această conexiune, nu știu cine e vinovatul între ghilimele, datorită cui, dar e o găselniță foarte bună pentru ea și Eu cred că această colaborare o să fie una tare frumoasă, cu o continuitate. Atât de bine a simțit-o și nu e atât de ușor să scrii pentru generația
3: adolescenți. Exact, exact.
2: Și mai ales pentru generația lor. Ei știu ce vor, știu ce le place. O să auziți piesa și o să înțelegeți de ce.
0: Hai să o ascultăm.
3: Hai să o ascultăm. Cum se numește?
1: Okay. Umbrela.
3: Umbrela. Muzică și versuri, Petra, da?
1: Petra.
3: Deci și muzică și versuri. Iar tu vii cu vocea, iar în această dimineață, Umbrela vă răsuna pentru prima dată la Radio Noroc în interpretarea unei noi voci pe piața muzicală, Gabi Drăguța.
0: Așa, atenție, premieră.

0: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
1: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
5: Bună dimineața, spunem celor care s-au inclus pe frecvența Radio Noroc. Noi suntem aici, avem o dispoziție și soare în studio, în suflet și în inimile noastre. Cristina Scarlat.
6: Și Gabi Drăguța.
5: Așa.
6: Astăzi la Radio Noroc, ați ascultat până la publicitate premiera cu Umbrela. Cochetă Umbrela muzicală.
7: Mulțumesc.
6: Cochetă Umbrela muzicală. Cine a ascultat prima piesă? Cine ți-a dat prima apreciere?
7: Prima apreciere mi-a dat-o producătorul meu, Valentin Toacă, căruia îi mulțumesc pentru că mi-este alături deja de 7 ani. El mai întâi mi-a fost mie profesor de dans, dar pentru cine nu știe, eu mai întâi de fapt am început să dansez. După asta am început dintr-o joacă.
6: După asta ți-ai zis că i-am descoperit tot ce se poate descoperi
7: în dans? Da.
6: Trec deja la muzică.
7: Nu, a fost doar o simplă încercare. Am spus hai să încerc, pentru că mergeam la același studio de dansuri și avea și cantul paralel. Am mers...
5: Tu ai mers doar ca să-ți ocupi cumva timpul cu ceva? Sau...
7: Nu, îmi era interesant.
6: Ce mai interesant să faci? Să dansezi sau să cânți?
7: Păi, asta urmează să zic.
6: Da, te rog.
7: După 4 ani, am încercat să le combin împreună și muzica și dansul, după care am crescut și acum un an și jumătate am zis că merg pe drumul muzicii și am lăsat dansurile acolo în spate cu amintiri frumoase și am mers mai departe împreună cu producătorul meu, Valentin Toacă, da? El îmi este alături, el mi-a făcut apropo și cunoștință cu Petra din România. După asta am mers și am încercat câțiva profesori de canto până ajungea la doamna Cristina.
5: Prin ce te-a fascinat, Cristina?
8: I love the mama.
7: Domnul Valentin a insistat foarte mult să merg la doamna Cristina ca profesoară de canto.
8: Da, și m-a convins.
7: Am mers la prima oră. Doamna Cristina nu vroia să mă iei. Era foarte categoric.
5: Foarte ocupată, bănuiesc, nu?
7: Eu țin minte că am ieșit din cabinetul doamnei Cristina și am zis mamei că eu nu mai vreau să vin la această doamnă.
6: Nu mai vrei.
7: Așa,
8: nu mai vreau. Așa sunt eu mai...
7: Severă,
8: poate.
6: A țipat la tine, te-a lovit.
7: Nu.
8: Doamne,
6: te-a bruscat.
7: Nu.
8: Adică, nu. Sunt așa mai directă, mai sinceră, mai deschisă, mai nu că severă. Știi cum, sunt așa cum firească, nu? Mă dau prea cu
6: duce gărie. Nu încerc să fie altfel.
8: Dar n-are rost. Și probabil am fost așa puțin mai exigentă, Gabi a simțit. Și vă spun de ce, Gabi, neapărat să revii la gândul tău. Nu promovez niciodată și nu susțin niciodată ceea ce se face doar pentru imagine, dacă nu este conținut. Și așa am simțit eu. Dar până la urmă sunt recunoscătoare lui Valentin că a insistat, el pe bune a insistat. Și am zis așa, mi-am dat mie un termen. dacă ea nu crește și nu muncește, înseamnă că se, noi totuși rămânem. Am rămas bun. Dar, gata, m-am bucurat foarte mult cu insistența ei și capacitatea de a munci.
6: Poți să ne spui cum muncești? Pentru că la 9:30 vine Cristina, Cristina Moraru cu rubrica despre Europa aici în studioul nostru.
5: Da, și pentru că ați amintit de părinți, da, de faptul că ai cântat acest cântec frumos împreună cu Cristina la ziua ta de naștere părinților tăi, hai pentru toți părinții din toată galaxia asta să răsune acest cântec.
6: Da. Cristina Scarlat.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: La Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. În această ediție ajungem în 3 sate din raionul Strășeni în care o investiție europeană aduce un serviciu esențial mai aproape de oameni. Canalizarea nu este un lux, ci un serviciu esențial pentru sănătatea oamenilor și protejarea mediului. În 3 sate din raionul Strășeni, aproape 1000 de gospodării vor putea beneficia de sisteme moderne de canalizare, construite cu sprijinul Uniunii Europene și al Guvernului Austriei. Gălești, Căpriana și Scoreni sunt cele 3 localități în care au fost amenajate rețele de canalizare și stații noi de epurare a apelor uzate. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 1.820.000 de euro. Pentru locuitori, schimbarea înseamnă mai multă siguranță, condiții sanitare mai bune și mai puține griji legate de evacuarea apelor uzate. În comuna Gălești, 115 gospodării urmează să fie acordate la noul sistem. Aici au fost construiți aproximativ 5 km de rețea. Vechea canalizare, amenajată încă în perioada sovietică, nu mai funcționa corespunzător și provoca frecvent probleme. Grigore Andreev, locuitor al comunei Gălești, spune că noul sistem le face viața mai ușoară oamenilor din localitate.
2: Deci am avut fericirea să ne folosim de canalizare și de la din putere sovietică.
3: Dar mă, nu uiteam.
2: Dar era veche, da. Și avem permanent probleme cu ea, bătăi de cap. Dar acum ne-am conectat chiar aici, ne-am conectat. Așa e de ușor, așa e de...
1: De noua infrastructură va beneficia și gimnaziul Anastasia Dicescu din Gălești. Instituția era conectată anterior la o stație de epurare învechită care necesita intervenții repetate și le provoca numeroase dificultăți angajaților. În prima etapă, la sistemele construite în cele 3 sate, sunt conectate instituțiile publice, școli, grădinițe, centre medicale și alte clădiri de interes comunitar. Infrastructura a fost însă proiectată astfel încât să permită racordarea treptată a unui număr mai mare de gospodării. Rețelele de canalizare și stații moderne de epurare au fost construite și la Căpriana și Scoreni. În total, proiectele realizate în cele 3 localități ar urma să deservească aproape 1000 de gospodării. Până acum, în lipsa unor sisteme corespunzătoare, o parte dintre apele uzate erau evacuate în curți sau în grădini. În unele cazuri, acestea puteau ajunge în sol și în apropierea fântânilor, afectând calitatea surselor de apă folosite de oameni. Prin noile sisteme, apa uzată este colectată și transportată către stațiile de epurare, unde este tratată înainte de evacuare. Astfel este redus riscul de contaminare a solului și apelor subterane. Pentru comunitățile rurale, unde multe familii folosesc în continuare apa din fântâni, canalizarea modernă reprezintă și o investiție în sănătatea publică. Autoritățile își propun ca asemenea servicii să fie dezvoltate treptat și în alte localități din Republica Moldova. Despre necesitatea extinderii infrastructurii de apă și canalizare în sate, vorbește ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea.
4: Noi avem astăzi inclus în planul de creștere apă și sanitate, sanitate și în canalizare. Noi lucrăm ca toate satele din Republica Moldova în 10, în 15 ani să avem acoperit cu sisteme de canalizare modern, ca să reducem din bolile care sunt provocate de apa de foarte proastă calitate.
1: Realizarea acestui obiectiv va necesita însă investiții importante și un ritm mai rapid de extindere a rețelelor. În prezent, accesul la canalizarea publică rămâne, din păcate, limitat în Republica Moldova. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, pentru anul 2026, doar aproximativ una din 10 localități a beneficiat de un asemenea serviciu. Mai exact, la sistemele publice de canalizare sunt conectate 109 localități rurale și 55 de orașe. Într-un singur an, numărul localităților care au acces la aceste servicii a crescut cu aproximativ 6%. Datele arată că modernizarea infrastructurii necesită investiții constante și proiecte care să ajungă inclusiv în comunitățile mai mici. Proiectele din Gălești, Căpriana și Scoreni au fost realizate prin programul IOFO Moldova Comunități Locale. Inițiativa a fost lansată în anul 2022 și urmărește îmbunătățirea serviciilor publice și a condițiilor de trai din comunitățile Republicii Moldova. Investiția de aproximativ 1.820.000 de euro a fost finanțată de Uniunea Europeană și de Guvernul Austriei. Lucrările au fost implementate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare în cooperare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și cu autoritățile publice locale. În fiecare dintre cele trei sate a fost construită câte o stație modernă de epurare. Echipamentele instalate permit tratarea apelor uzate, iar infrastructura poate fi extinsă pe măsură ce la rețea se conectează noi gospodării. Pentru locuitorii din Gălești, Căpriana și Scoreni, rezultatele sunt concrete. Condiții sanitare mai sigure, mai puțină apă murdară evacuată în gospodării și o protecție mai bună a solului și a fântânilor. Iar investiția realizată cu sprijinul UE și al Guvernului Austriei demonstrează cum proiectele europene pot produce schimbări vizibile în viața de zi cu zi a comunităților din Republica Moldova. Sunt Cristina Moraru, iar aceasta a fost rubrica Europa în viața noastră, pentru că Europa nu înseamnă doar instituții și decizii, ci și proiecte care ajung mai aproape de oameni.
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
5: Dă muzica mai tare, prieteni, 9:37 de minute. Dă muzica mai tare, este nu îndemnul meu, este îndemnul invitatei noastre, Gabi Drăguța.

gata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.

0: La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
3: Poartă norocul după tine
4: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
5: Iar nouă ne poartă noroc astăzi două ființe încântătoare. Cristina Scarlat, binecunoscută și îndrăgita interpretă de muzică ușoară, dar și eleva ei, Gabi Drăguța.
6: Gabi, eu am o curiozitate. Tu, având 15 ani, mergi la școală. Cum e atmosfera acolo în momentul în care vrei să mergi la repetiții, să mergi să înveți ceva? Ce zic profesorii sau ce zic colegii?
7: Profesorii pe mine mă susțin. Îmi dau voie să merg...
5: Ai autoritate în clasă.
7: Da. Dar doar cu foița semnată de către dirigintă pentru a ieși de pe poartă.
6: Așa.
7: Le mulțumesc profesorilor că mă încurajează. De fapt, ei merg, au inițiativa asta de a merge, dorința asta de a merge la concerte. Chiar și concertele noastre cu Intact Artul și cu concertele doamnei Cristina. Mereu când lansez piese, există ore la care le privim toți împreună, anume videoclipuri.
6: Da.
8: Salut și mulțumesc tuturor profesorilor tăi. E foarte important să aibă susținere și din partea cadrului pedagogic, pentru că de multe ori, din păcate, profesorii blochează aceste începuturi frumoase și când copiii descoperă talentul și pornesc un drum care e mai aproape de inimă, au nevoie de susținere. Și atunci când pedagogii nu susțin elevii, nu vorbesc ca pedagogii.
6: Ai trăit care... această experiență?
8: Am avut așa experiență, am pierdut mulți artiști noi.
5: Potențiali viitori artiști.
8: Da. Anume pentru că nu au fost susținuți, dar ea este o norocoasă, așa sau nu?
7: Da. Apropo, eu anul trecut am aflat că diriginta mea a fost și diriginta Mișei Miller.
8: Extraordinar!
6: Oh, e o dirigintă care crește vedete, da?
7: Da.
5: Steluțe,
6: da?
8: Foarte noroc! Super! Doamne ajută!
6: Păi ce frumos! Doamne ajută să ajungi și tu o a doua Mișa Miller. Dar nu, să o întreci! Să o întreci pe ea! Da? Și la capitolul hitor și la capitolul trofee. Bun, da, colegii ce zic?
7: Colegii, la fel, noi suntem, de fapt, în clasă un grup foarte unit, foarte prietenoși, suntem unicul, de fapt, un plus foarte mare este faptul că suntem 20 de copii, nu suntem
6: deci
7: foarte mulți.
6: Mai puțin, da.
7: Și ne împăcăm toți între noi, n-avem încotro. Din acest punct de vedere sunt văzută ca o artistă, pentru că mai puțini copii la vârsta mea au dorința asta și, de fapt, curajul de a apărea și în mediul online și de a face videoclipuri, pentru că există și partea asta de hate.
6: Da.
7: Dar eu hate-ul îl privesc ca pe o...
5: provocare.
7: Ca pe o provocare, da. Îl iau, mă atașez de el ca...
6: Adică eu zic că e acel condiment care te ajută să faci mâncarea bună. Adică te ajută
8: fără hate.
6: Exact.
8: Dacă hate înseamnă că ai și valoare.
6: Corect.
5: Mă fascinează altceva. Mă fascinează cum o domniță, pentru că ești domniță, de fapt.
8: Da, domniță.
5: Zice, copii, noi copii.
7: Eu mă consider un copil încă. Mama spune mereu că ai crescut mare, gata, mergi singur, mergi singur acolo. Dar eu spun, mama, nu, eu nu vreau. Ai 15 ani, deja lumea te vede ca pe un adolescent, nu ca pe un preadolescent.
6: Da.
7: Dar nu.
6: Gabriela, dar tu vrei să mai departe să continui? Tu vrei să devii o artistă,
7: da,
6: o cântăreață?
7: Da, eu vreau să devin o artistă și o cântăreață internațională.
8: Doamne!
6: Măi, scopul este bine definit, contează să mergi să muncești pentru el, dar am înțeles de la Cristina că ești o muncitoare.
8: Da, corect, este o muncitoare.
7: Cu așa susținere. Cu așa profesoară.
6: Bravo.
5: Cum crezi?
8: Cu așa capacitate de a munci și de a merge înainte.
5: Mediul nostru artistic din Republica Moldova permite această creștere pe care ți-o dorești?
7: După părerea mea, piața noastră nu permite în totalitate. Eu aș vrea mai mult să merg pe piața română, pentru că acolo sunt priviți artiștii de fapt altfel și sunt cu mult mai apreciați decât, decât la noi.
8: Din păcate,
7: să fim sinceri, așa și este. Dar...
8: Eleva mea, eu spun tot.
6: Tu, a, Și asta e învățată, să nu ascundă.
7: Dar nu este rău să crești la noi, pentru că trebuie să treci, cum a spus azi dimineață doamna Cristina în mașină, a spus o frază, trebuie să trăim acolo unde ne-am născut.
8: Nu că trebuie să trăim, dar este nevoie de noi acolo unde, de fapt, noi ne-am născut.
9: Categorii.
8: Acolo da. Suntem... Dar mie îmi pare frumos și să pornești drumul tău acolo de unde te-ai născut, să construiești o carieră aici și aici este un spațiu foarte bun pentru a experimenta, pentru a crește, pentru unde dacă nu acasă,
6: da.
8: Înțelegi? Totuși acasă e un loc unde poți fi tu, unde e mult mai simplu să crești și să te dezvolți și să te pregătești, de ce nu, să duci imaginea țării tale și peste hotarele ei.
6: Știi cum vorbim despre idoli, pentru că și Cristina a și avut idoli în copilărie, atunci când poate se visa cântăreață. Cine?
8: Dacă să vorbim despre cei autohtoni, pentru mine idol era Olga Celacu, Margareta Ivanoș, Angela Bucicoa, sunt nume care... erau pe atunci, sigur că Ion și Doinal de Teodorovici, Silvia Chiriac, eu am crescut pe
9: muzică de calitate. Aceasta,
8: da. Muzică, da, sigur că renumita formație Noroc.
6: Eu vreau să fac paralela, deci tu mi-ai dat câteva nume.
8: Dacă și acum... vorbim de peste hotarele țării, deci atunci era Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, ulterior am făcut cunoștință cu Jesus și Jenny, m-am dus într-o altă lume, Ella Fitzgerald și Louis Armstrong, ca să nu dau acum, dau nume care sunt cunoscute.
6: Făcând paralela cu generația nouă sau altă generație, că nouă e bieta care urmează să crească.
7: Da, eu tot ascultam.
6: Așa, care sunt idolii tăi? Și pe piața din Republica Moldova, dar și străini.
7: Idolul meu cel mai mare, de fapt un artist recunoscut și la noi Moldova și peste hotare, este Irina Rimes. Eu sunt o fană înrâită ei, merg la fiecare concert.
8: Exact așa.
7: Și apropo, anul trecut am avut ocazia să cânt pe aceeași scenă cu Irina, doar că ea a cântat după mine.
6: E un început.
7: Și... ea este idolul meu. Îmi plac cântecele ei, îmi plac, de fapt, prin modul ăsta în care ea le exprimă. Ea este foarte sinceră, fiecare sentiment, fiecare...
8: Emoție
7: din viața ei o transformă în vers și asta apreciez cel mai mult la un artist.
9: Gabi, noi îți dorim, de fapt, să ajungi timpurile când lumea din jurul tău să zică nimeni nu cântă ca dânsa.
8: O amie.
9: Așa cum zici tu în cântecul tău, nimeni ca noi. Da?
7: Da.
9: Gabi Drăguța cu un alt cântec azi la Radio Noroc.

0: nimeni ca noi, așa să ajungeți să spuneți și voi, prieteni, așa cum exclamă în acest cântec invitată noastră, tânăra Gabi Drăguța, în premieră la Dimineața cu Noroc, dar nu ultima dată, sigur.
1: Da, și spunem, îi dorim în continuare succes, pentru că având o astfel de profesoare, având un astfel de om alături. De ce nu, eu Cristina?
2: Vă spun așa un moment pe care eu l-am conștientizat așa o chestie. Deci, succesul artistului îi aparține lui. Pentru că eu lucrez cu toți tot una. Dar deja rezultatele și cine și cât și cum ia este doar meritul elevului. Este implicarea mea aici la mijloc, evident, și are valoarea ei. Dar totul depinde doar de ei. De mine depinde foarte puțin. Pentru că eu în egală măsură absolut la toți dau și cunoștință, și implicare, și emoțională, și din toate punctele de vedere. Dar meritul până emoțional și din toate punctele de vedere. Dar meritul până la urmă este al lor. Așa că tot ce... Și a părinților, evident, nu anulăm importanța și valoarea implicării părinților. Susținerea părinților este foarte importantă.
0: Foarte importantă. Până la urmă, este adevărat, eu împărtășesc acest adevăr al tău, că tu oferi tot ce ai, tot ce poți, tot ce, de ce dispui, atâta doar că deja depinde de dexteritatea fiecăruia dintre elevii tăi să ia cât vrea. Și cât poate duce.
2: Și cât poate duce, da. Exact. Și fii conștient că e valoros ceea ce îi se oferă.
1: Și pentru că te-am întrebat de idolii tăi din copilărie, nu poți să-ți permiți să vii la un post de radio, eu mă refer în cartea de VJ, cum suntem noi, da? Să nu vină Cristina Scarlat și să nu o rogi să-ți cânte o acapelă.
2: O acapelă? Spune-ți ce vrei, îți cânt orice.
1: Ce vrei
2: numai
1: tu?
2: Numai manele, n-am învățat.
0: Nu. Uite, degeaba ai venit la radio.
2: Degeaba, da?
1: Nu, dacă tot mi-ai zis off the record, că urmează să lansezi un disc, da? Un album, mai exact.
2: În septembrie să avem un concert la Butuceni, să lansez în sfârșit. Noi avem un album imprimat cu frații Postoroncă și la vioară domnul Oleg Vitliuc. Doar că nu l-am putut promova până acum din cauza drepturilor de autor. Am reușit și iată, vrem în toamnă să facem un concert la Butuceni, dedicat acestui album care conține cântecele pe care le cânta Maria Tănase.
1: Eu închid toate microfoanele, las doar pe al tău.

0: manele. Bine, ar avea și melodia asta o leacă de manele. Manea, a scris Anton Pan, dar da. E stil oriental.
1: Nu, e stil, da, stil oriental.
0: Da, da. E stil oriental, da, da.
2: Mulțumim. Ce-a pus mai satisfăcut plăcerea din această dimineață.
0: O să revin cu subiectul ăsta neapărat în ospiție.
2: Da, te așteptăm și atunci. Fetelor, vă mulțumim pentru această dimineață frumoasă și energică. Gabriela,
0: vă mulțumim.
2: Doar știi cum, să atingi acele culmi pe care ți le dorești și să mai vii la Radio Noroc. Bravo pentru perseverență și să vii, în mod normal vin artiștii cu o piesă, să vii tu cu o piesă la radio și zici, uite, asta sunt eu și continui mai departe.

0: jos pălăria și continuă tot
1: așa. Vă mulțumesc mult pentru invitație, vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat timp și mulțumesc și doamnei Cristina pentru că mi-este alături. Și părinților.
2: Mare drag.
3: Vreau să zic că este un mare succes să vii la Radio Noroc din prima cu trei piese, știi?
2: Da, e mare succes, dar mare noroc.
3: E mare noroc la Radio Noroc.
1: Noroc la Radio Noroc, da.
3: Să știi că Radio Noroc ți-a portat noroc astăzi. Cristina,
2: din suflet vă mulțumim.
3: Tu ești întotdeauna așteptata zilei și așteptata noastră.
0: Și pentru cei care nu cunosc, trebuie să spunem că iubita noastră prietenă, Cristina Scarlat, da, are o fiică, Sofia.
2: Am o fiică, Sofia. Mă întrebau oamenii din live, unde e Sofia Scarlat?
0: Așa, care a înregistrat, sau mai exact, ultima melodie a băieților de la Acord, Vocea Feminină, îi aparține Sofiei.
2: Sofie, da.
0: Eu tare sper că...
2: Frumoasă.
0: Foarte frumoasă și noi o așteptăm pe Sofia aici să ne povestească mai multe despre colaborare și ce urmează, pentru că și ea vrea să îmbrățișeze această meserie.
2: Da, da, ea o să vină cu noutăți tare frumoase pe data din 1 septembrie. Sofia o să...
0: Are concert.
2: Ea împlinește 18 ani și o să aibă primul ei concert solo și își va lansa melodiile ei.
0: Doamne ajută!
3: Doamne ajută, Cristina Scarlat, Gabriela Drăguța. Astăzi Sanda și Andrei am fost împreună. Pe fundal o auziți pe Cristina Scarlat cu această creație, Eu știu se numește. Vă lăsăm în compania ei până la ora exactă, pentru că n-a mai rămas mult, mai puțin de un minut.
0: Vă dăm întâlnirea mâine de la 7 la 10.
3: O zi frumoasă!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Doi candidați au fost admiși în etapa următoare a concursului pentru funcția de director general al companiei de stat Energocom. Este vorba despre Sergiu Ceban, manager cu experiență în sectorul energetic și în administrarea companiilor din domeniul gazelor naturale și energiei electrice, și Eugeniu Buzatu, actualul director general interimar al societății. Un al treilea candidat nu a fost admis deoarece nu a întrunit condițiile prevăzute de regulament. Potrivit Agenției Proprietății Publice, următoare etapa concursului va consta în susținerea interviurilor, iar data și locul desfășurării acestora vor fi comunicate candidaților admiși. Concursul este organizat în conformitate cu legislația privind administrarea proprietății publice și urmărește desemnarea unui director cu mandat de plin pentru compania care are un rol esențial în asigurarea aprovizionării Republicii Moldova cu gaze naturale și energie electrică. Persoanele care traversează frontiera Republicii Moldova transportând mijloace financiare în valoare de peste 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută vor putea depune online declarația vamală. Noul serviciu digital este disponibil prin platforma trade.gov.md în cadrul sistemului e-Customs și are scopul de a simplifica procedurile vamale și de a reduce timpul de așteptare în punctele de trecere a frontierei. După completarea formularului electronic, sistemul generează un număr mic de referință care trebuie prezentat funcționarului vamal la controlul de frontieră. Potrivit serviciului vamal, declarația poate fi completată de pe telefon, tabletă sau calculator, înainte de călătorie ori direct în punctul vamal. Autoritățile precizează că obligația de declarare a sumelor care depășesc 10.000 de euro rămâne neschimbată, însă noul serviciu va reduce birocrația și va contribui la fluidizarea traficului la frontieră. Peste 100 de accidente rutiere cu implicarea bicicliștilor au fost înregistrate în Republica Moldova în primele 6 luni ale anului. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, bilanțul acestor accidente este de 3 persoane decedate și 100 rănite, iar numărul cazurilor este în ușoară creștere față de aceeași perioadă anului trecut. În contextul intensificării traficului de bicicliști în sezonul cald, poliția le recomandă acestora să circule pe pistele speciale amenajate sau, în lipsa acestora, cât mai aproape de marginea carosabilului, să poartă cască și echipament reflectorizant, să semnaleze schimbarea direcției de mers și să evite deplasarea sub influența alcoolului. Totodată, șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să păstreze distanța laterală la depășirea bicicliștilor și să adapteze viteza pentru prevenirea accidentelor. Soția purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, fosta campioană olimpică la patinaj artistic, Tatiana Navka, contestă în instanță sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și solicită despăgubiri de 2 milioane de euro. Cererea a fost depusă la Tribunalul Uniunii Europene, iar reclamanta susține că măsurile restrictive i-au afectat reputația și activitatea profesională. Tatiana Navka figurează pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene din anul 2022, fiind vizată prin înghețarea activelor și interdicția de călătorie. Consiliul Uniunii Europene a motivat sancțiunile prin legăturile sale cu Dmitri Peskov și prin faptul că ar susține acțiuni care subminează suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Tribunalul Uniunii Europene urmează să examineze acțiunea, fără ca deocamdată să fie stabilit un termen pentru pronunțarea unei decizii.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Ce frumos se lipește, la fi curat vorbind, această melodie Nopții albe de la Andreea Balan, cu vara aceasta atât de imprevizibilă.

0: e rândul tău. Morbincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Grigor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Bătuta lui Moș Ion aici în Casa Mare de la Lucia Bejenar. Eu nu știu dacă Moș Ion are vreun interes să afle câteva informații despre cursul valutar, dar acestea urmează. Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei, euro are valoare de 20 de lei și 8 bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american costă 17 lei și 62 de bani, cu un ban mai puțin. Hrivna ucraineană poate fi cumpărată cu 39 de bani, iar leul românesc cu 3 lei și 83 de bani. Următoarea instrumentală se numește Cala Nuntă, de la Simeon Duja.

Cerul infinit, marea, zara și dragostea, toate și-au găsit locul în nouă melodie a orei, se numește doar Marea. Dacă porniți la mare, sigur aveți totul pregătit, vacanța plăcută, drum bun vă dorim. Dacă rămâneți în țară, n-ar fi stricat să aveți și umbrela cu dumneavoastră, de-ați plecat deja de acasă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru astăzi cer variabil, temperaturi moderate, 29, iată maxima acestei zile. În unele zone, pe parcursul nopții, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Pe timpul zilei, precipitațiile vor fi izolate, iar vremea se va menține în general fără ploi. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, cu intensificări locale de până la 15-18 metri pe secunde. Bine, bine, precipitații izolate, dar niciodată nu se știe. Asta e ideea. Ne întoarcem cu gândul la umbreluță și la măsurile de rigoare care trebuie luate atunci când avem astfel de date meteo. O zi cu spor, asta ne dorim aici în Casa Mare și cred că ne ajută și următoarele două melodii. Viața noastră e cântec de la Nathan și Mariana Mihaela și ne mai așteaptă un noroc la Radio Noroc de la Radu Dolgan.

0: ai o rată fixă a dobânzii de 7%. Ții în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de

0: Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Dar pentru câteva informații de la Astra aveți timp. Apropo de el, timpul 10:49, aproape 49 de minute arată ceasul din studioul Radio Noroc. Bună dimineața pentru nativii din Berbec. S-ar putea să fii înconjurat de multă lume, fie că este vorba despre anturajul profesional, fie despre cel familial. Există predispoziții spre schimbări majore, mai ales în plan social. Este bine să se reevaluezi poziția în cadrul grupului de lucru de la serviciu și să te gândești serios ce vrei să faci mai departe. Taur, gândurile te vor purta spre locuri îndepărtate unde ai dori să călătorești. Pentru că traversăm o perioadă dinamică, este bine să fii foarte atent la ceea ce gândești și ce faci. Beneficiezi de o forță mentală mare care îți poate aduce revelații deosebite vis-a-vis de toate sectoarele vieții. Adresează cuvinte frumoase celorlalți. Gemeni, aspectele materiale ale vieții cotidiene te preocupă intens. Recomandabil este să te orientezi numai asupra cheltuielilor necesare traiului zilnic. Tendința este de a te aventura în planuri financiare de anvergură. Pentru că ne aflăm sub influența unor tranzite astrale deosebite, este dificil să apreciezi corect puterea financiară de care dispui acum. Rac, relațiile parteneriale și colaborările sunt puse sub lupă. Se conturează un final de etapă relațională, atât în plan personal, cât și în plan profesional. Este bine să lași deoparte luarea deciziilor importante și cantonarea în idei preconcepute. Provocările din relațiile cu ceilalți le poți gestiona foarte bine dacă faci eforturi în acest sens. Leu, în plan profesional se întrezăresc schimbări importante, deocamdată sunt jocuri de culise greu de înțeles. În primul rând este vorba despre încheierea unei etape a unei acțiuni profesionale sau a unor relații de muncă vechi. Îți este favorizată detașarea de tumultul cotidian și orientarea eforturilor către ființa ta. Sună destul de bine, nu-i așa? Fecioară, bună dimineața! Planul sentimental, relațiile amoroase și cele cu copii alcătuiesc tema propusă de Astre pentru astăzi. Ești ajutat să privești obiectiv la starea lucrurilor din acest segment. Gândește-te pe îndelete la cei dragi și observă-i-l atent. Deciziile care te implică pe termen lung, lasă-le pentru zilele următoare. Sunt posibile tensiuni. Propun o pauză muzicală să ascultăm, să avem parte de ea, de la Igor Cuciuc, Lenuță, dragă Lenuță, după care să continuăm cu restul informațiilor pentru restul semnelor zodiacale.

Ovcei și cu dragostea de dragoste, melodia lui Igor Cuciuc, legată de acest 28 iulie sunt următoarele informații. Legate, iată, de nativi din balanță. Bună dimineața! Segmentul domestic îți atrage atenția în mod special. Sunt șanse bune de a lămuri și rezolva chestiuni familiale care trenează de multă vreme. Alături de cei dragi, vei trasa anumite linii directoare vis-a-vis de treburile gospodărești și de programul comun. Există detalii chiar și gânduri ascunse ale unor membri ai familiei. Scorpion, contextul astral îți oferă posibilitatea de a-ți schimba opiniile vis-a-vis de anturajul apropiat, de a te orienta spre relații și proiecte noi. Mentalul este răscolit, deci fii prudent. Vei aduna informații prețioase, vei dialoga cu oameni importanți și te vei bucura de aprecierea celorlalți. Totul este să eviți implicarea emoțională în treburile altora. Săgetător, ziua îți aduce vești importante legate de capitolul financiar. Veniturile tale din munca desfășurată vor cunoaște modificări, fie că primești o sumă de bani restantă, cadouri, fie afli noutăți legate de regimul salarial din următoarele săptămâni. Se deschid noi posibilități de câștig de la și prin alții. Cheltuiește totuși strictul necesar. Înțeleaptă decizie ar fi pentru toți, nu doar pentru săgetători. Capricorn, astăzi sunt momente bune de a trasa noi planuri de viitor, de a renunța la relații și situații vechi, perimate. Totuși, evită să te lași numai pe mâna și sfaturile celorlalți. Tendința perioadei pe care o traversăm este de a fi prea independent, neglijând astfel nevoile celor dragi. Dozează-ți eforturile. Vărsător, îngrijește-te pe îndelete astăzi, se pot accentua unele afecțiuni vechi. Prea multe gânduri, prea multă implicare în treburile gospodărești sau în cele profesionale te obosesc și îți deteriorează sănătatea. Deocamdată este vremea meditațiilor interioare, contemplării vieții și dialogului interior. Ai multe de dezbătut cu tine însuți. Pardon, asta a fost pentru vărsător. Pești, cu pești încheiem astăzi, ca de obicei, horoscopul. Ies în evidență relațiile cu prietenii și susținătorii din sectorul profesional. Ceva se finalizează, altceva începe. Te vei orienta mai mult spre relațiile cu cei apropiați, persoana iubită sau copiii. Tensiunile iscate te pot duce spre concluzii greșite. Ai răbdare, ascultă ce spun ceilalți și evită luarea unor decizii nechipzuite. Cam atât de la Astre pentru acest 28 iulie. Eu sper că vă regăsiți în toate cele pozitive și punele sfaturi care, indiferent de situație, indiferent de zi, nu strică să le luăm în seamă. De la Orchestra Fraților Adăvahov e următoarea instrumentală, o cărăghească din străbuni. De la Cristina Moraru așteptăm noutăți începând cu 11 fix.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată marți, 28 iulie, în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri, condus de premierul Vasile Tofan, în contextul problemelor privind aprovizionarea cu carburanți și al debitului scăzut al râului Nistru. Hotărârea vine după ce, marți, autoritățile au anunțat că aproximativ 50 de benzinării din țară, adică aproape 10% din total, nu mai aveau motorină în stoc. În același timp, guvernul a instituit stare de alertă și în domeniul hidrologic din cauza nivelului redus al apei în Nistru. Premierul Vasile Tofan a declarat că executivul monitorizează atent evoluția situației și dorește să se asigure că instituțiile statului au toate mecanismele necesare pentru a interveni rapid dacă va fi nevoie. 4 cetățeni ai Republicii Moldova care dețin și cetățenia română au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie după ce au recunoscut implicarea într-o amplă serie de furturi din locuințe noi. Potrivit anchetatorilor britanici, în doar 10 luni, aceștia au spart 449 de case din mai multe regiuni ale țării și au provocat pagube estimate la peste 1 milion de lire sterline. Ancheta a arătat că gruparea viza în special locuințe aflate în faza finală de construcție, de unde erau sustrase boilere, pompe de căldură, electrocasnice și alte echipamente deja instalate. Cei patru și-au recunoscut vinovăția în fața instanței britanice și au fost condamnați la pedepse, cu închisoare cuprinse între aproape 4 și aproape 5 ani. Poliția britanică a precizat că infracțiunile au provocat întârzieri în predarea locuințelor și au creat riscuri pentru siguranța viitorilor proprietari. Ministerul Mediului propune reguli noi pentru monitorizarea calității apei din zonele de scăldat din Republica Moldova. Un proiect de hotărâre prevede instituirea unui sistem național de supraveghere inspirat din practicile Uniunii Europene, astfel încât cetățenii să fie informați clar dacă apa din râuri, lacuri și alte zone de agrement este sigură pentru îmbăiere. Potrivit proiectului, apele destinate scăldatului vor fi clasificate în 4 categorii: excelentă, bună, satisfăcătoare și nesatisfăcătoare, iar rezultatele analizelor vor fi afișate prin panouri informative instalate în zonele de agrement. Totodată, documentul stabilește cerințe privind amenajarea acestor spații, inclusiv existența toaletelor publice, coșurile de gunoi, sistemelor de canalizare și iluminatului. Autoritățile susțin că noile reguli vor contribui la protejarea sănătății populației și la alinierea Republicii Moldova la standardele europene în domeniu. Ambasada Statelor Unite la Chișinău îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență sporită în mediul online și să fie atenți la tentativele de fraudă cibernetică. Recomandarea vine în contextul creșterii numărului de înșelătorii pe internet, prin care infractorii încearcă să obțină date personale, parole sau informații bancare, folosind mesaje, e-mail-uri și site-uri false. Diplomații americane recomandă utilizarea unor parole puternice și diferite pentru fiecare cont, activarea autentificării în 2 pași, verificarea atentă a sursei mesajelor și evitarea accesării linkurilor suspecte. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu divulge informații personale sau financiare persoanelor necunoscute și să consulte doar surse oficiale atunci când primesc solicitări care par urgente sau neobișnuite. Incendiile de vegetație care afectează Spania continuă să provoace pagube uriașe și evacuări masive. Peste 120.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele, iar printre cei afectați se numără și un român stabilit în apropierea orașului Madrid. Bărbatul povestește că și-a pierdut casa în doar câteva minute după ce flăcările au cuprins întreaga zonă. El spune că a reușit să se salveze împreună cu familia, însă locuința și bunurile au fost distruse în totalitate. Autoritățile spaniole au mobilizat mii de pompieri militari și aeronave pentru stingerea incendiilor, însă temperaturile extreme, seceta și vântul puternic favorizează extinderea focarelor. Mai multe drumuri au fost închise, iar în unele regiuni a fost declarată stare de urgență. Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua și în următoarele zile, ceea ce menține riscul apariției unor noi incendii de vegetație.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.
0: radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

0: asta de la ansamblul Străjerii Neamului, această melodie ascultată în Casa Mare. Acum când e timpul să organizăm și un concurs, chiar în emisie directă, dumneavoastră tot ce trebuie să faceți este să apelați 022-545-333. Bineînțeles, să nu mai fi câștigat în ultima lună un premiu la Radio Noroc. Al doilea punct, să ascultați cu atenție, maximă atenție, fără grabă, o întrebare legată de tradiții strămoșești, sport național, cântec, deși astăzi nu despre cântec va fi vorba. Un răspuns corect din partea dumneavoastră va aduce două bilete la un concert care va avea loc foarte curând la Chișinău și e legat de folclor, cu invitații de peste Prut, Mioara Velicu, Ionuț Dolănescu, Fuego, cu invitații de acasă, Igor Cuciuc, Maria Eliuz, Crenguță de Iedere și mulți, mulți alții. Și cred că e deja cineva cu noi. Haideți să aflăm împreună dacă e așa sau ba. Bună dimineața! Alo? Alo, bună dimineața! Ați și plecat sau poate fi vorba despre o problemă tehnică, nu știu, vedem. 022-545-333 e numărul de telefon care vă aduce în emisie directă. Apel în niciun caz taxabil, e un tarif simplu. E ca și cum ați telefona un prieten. 022-545-333, iată numărul de telefon. Odată apelat, ajungeți în emisie directă și e momentul potrivit acum la 11 și 10 minute să ne amintim de tradiții, să ne amintim de folclor, să ne amintim de portul de altă dată, dar și de cel actual, pentru că foarte multe elemente din costumul nostru românesc tradițional sunt purtate în continuare la ocazii foarte și foarte speciale, de la nuntă până la alte momente, cum e Ziua Națională a Moldovei, cum e Ziua Limbii și multe, multe alte sărbători. Am observat multe elemente ale costumului nostru tradițional, anume în astfel de zile portate cu mândrie, cum spuneam. Nu știu ce se întâmplă, dar cred că până revine cineva, mai verific și eu odată linia noastră telefonică. Sunt cu ochii pe telefon. 022-545-333. Apelați chiar acum, vă adresez o întrebare și puteți câștiga, oferind un răspuns corect la acea întrebare, puteți obține două bilete la concert. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cu cine vorbesc la telefon?
1: Mă numesc Alexandra.
0: Alexandra? De la Telenești, Alexandra. S-ar putea să faceți drum la Chișinău curând cu cineva, să mergeți la concert. Alexandra, aveți vreun premiu? Aveți vreun premiu câștigat în ultima lună la Radio Noroc? Nu. Atunci da, să trecem la întrebare. Alexandra, vă rog să nu vă grăbiți, da? Vreau să vă întreb, apropo de portul de altă dată, deși și acum se confecționează, se poartă în mod special de către artiști, de către domni. Cum se numește acel brâu lat de piele, prevăzut cu buzunare și ornamente, purtat în mod tradițional de bărbați, are buzunare interioare sau exterioare, folosite cândva pentru păstrarea banilor sau amicilor obiecte personale? Și acum să ne gândim la artiștii noștri, la bărbații îndrăgostiți de folclor, care atunci când ies pe scena mare au neapărat acest brâu lat de piele, știți? La ce mă refer? Cum se numește acest element, acest...
2: Poate un brâu strămoșesc, brâu ciobănesc.
0: Nu, nu, deci e clar că e un brâu, dar cum se numește? Nu vă grăbiți, Alexandra. Deci e un brâu așa mai special. Eu bănuiesc că bărbații odinioare aveau și unul mai simplu pentru zi de zi. Dar aveau și unul mai special. Când mergeau la târg, de exemplu, da? Unde puneau banii? La? Să vă dau și un...
2: Poate un ceva pe mai aproape.
0: Începe cu C, cu litera C. Iată încă un indiciu.
2: La cior.

0: Nu, nu. E bine să pui banii la ciorap. Deci mai bine se păstrează pe card.
1: Acum da, da, corect.
0: Bine, Alexandra. Atunci lăsăm pe altcineva, da? Cineva care știe sigur răspunsul la întrebare. E, neapărat să reveniți, da? Dacă veți dori, bineînțeles. Haideți să lăsăm linia telefonică liberă. Eu asta o să fac în continuare. Și cineva care știe cum se numește acest element al costumului tradițional bărbătesc, să ne sune și să ne spună și nouă. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Valeria!
0: Da?
2: Da, sunt Zinaida, de la Ștefan Vode.
0: Da, Zinaida, aveți răspunsul corect?
2: Așa, m-am gândit eu în părerea mea, dacă a spus indicii, m-am gândit dacă dați vă trei indicii, poate din trei alegem unul, dar când ați depus litera T, m-am gândit în mintea mea, pare niște că se punea la centură.
0: La centură? Nu, nu este vorba despre centură. E un brâu lat, dar nu e centură. Altfel îi se spune.
2: Da, v-am înțeles, Valeria. Săptămâna, vă ascult cu atenție, de multe
0: mulțumim.
2: Ori De multe ori, îmi pare bine când a spus despre Buzău, chiar am Buzău în floretă, în grădină.
0: Foarte frumos. Zinaida?
2: S-a trecut
0: Buzăiocul, da?
2: Mâine va fi concursul.
0: Da, desigur, desigur. Vă aștept cu mare, mare drag. Acum lăsăm linia telefonică liberă pentru altcineva să ne spună și să câștige cele două bilete. E cineva avantajată. De ce? Pentru că a avut mai mult timp la dispoziție să se gândească. Ce denumire are acest brâu lat prevăzut cu buzunare? Unde țineau bărbații când mergeau la târg să cumpere ceva sau să vândă ceva? Unde țineau banii? Alo?
3: Eugeniu, mă numesc, Chișinău.
0: Da.
3: Se numea Chimir.
0: Chimir, într-adevăr. Și uite, vizualizez, acum avem meșteri populari, domn, care încă confecționează chimire. Și atunci când mergem la târguri tradiționale, putem să ne cumpărăm chimir, un chimir, da. Într-adevăr.
3: Mai mult în vremea noastră, prin anii 60 undeva,
0: da.
3: Mai mult îl purtau cu părere de rău. Mai mult romii îl purau decât moldovenii noștri.
0: Eu cred că la toate etniile acest element era unul foarte important, pentru că el ține și, așa bănuiesc eu, ține foarte bine și spatele, da.
3: Se păstrase banii și stanul omului.
0: Da, deci oamenii erau foarte practici, da? Ar trebui să învățăm, să nu uităm de acest lucru. Felicitări! Aveți două bilete la concert, Eugeniu. Vă rog să ne spuneți dacă a fost complicat, dacă v-ați amintit imediat, pentru că, într-adevăr, astăzi întrebarea a fost un pic mai complicată. Părerea mea.
3: Mă gândeam că la Chimir, unde ține banii? La Chimir.
0: La Chimir, da.
3: Eugen,
0: vă rog să rămâneți la telefon, să vă explic cum primiți aceste două bilete la concert și vă mulțumesc că ați participat. Zi frumoasă în continuare, nu plecați, da? Rămâneți la telefon. De la Maria Drăganu să ascultăm o următoare melodie, Foaie Verde, Bob Năut. De aici, din Casa Mare, să știți că și mâine au depornit spre dumneavoastră două bilete la concert. Apelați 022-545-333, îndrăzniți, răspundeți corect și biletele pot fi ale dumneavoastră.

0: Matei. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Rochen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: de parfum.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce ar trebui schimbată o dată pe lună periuța de...
2: Salut! Astăzi afli cum influențează vârsta înaintată a tatălui aspectul fizic al copilului. Copiii concepuți de bărbați trecuți de 45 de ani sunt mai puțin norocoși la capitolul frumusețe, spun cercetătorii care au descoperit o legătură între vârstă și o serie de noi mutații genetice. După ce subiecții au dat note atractivității fiecare persoană din fotografii, s-a observat că cei cu tați mai în vârstă au fost notați ca fiind mai puțin atractivi. Există totuși și o parte bună pentru cei născuți din tați mai în vârstă. Un alt studiu a dovedit că cei născuți din tați mai în vârstă, deși pot fi mai puțin atractiv, pot trăi mai mult. Lee Smith, un profesor genetician de la Universitatea din Edinburgh, Scoția, a declarat că un grup de oameni de știință a descoperit că acei copii au telomeri mai lungi, capacele de la partea inferioară a cromozomilor, care sunt asociați cu o viață mai lungă. Cu toate acestea, cea mai mare îngrijorare pentru tații înaintați în vârstă ar trebui să fie riscul ridicat de a avea copii bolnavi de autism. Autismul este un termen care cuprinde o paletă de tulburări de dezvoltare cu efecte pe viața asupra abilității cuiva de a comunica și interacționa social. Un alt grup de oameni de știință a descoperit motivul pentru care unii copii au un IQ mai mic decât alții. Această descoperire ar putea însemna că printr-o testare genetică, problemele copiilor pot fi identificate din timp și tratate corespunzător. Astfel, copiii cu vârste mai mici de 7 ani cu variații ale genelor comune sunt de 4 ori mai predispuși să aibă un IQ mic dacă au un nivel scăzut al hormonului tiroidian. Aproximativ 4% din copiii născuți într-un an au această genă, plus nivele reduse ale tiroidei. Tratamentul cu medicamente care conțin cantități de hormon tiroidian poate ajuta până la 30.000 de copii pe an să se dezvolte normal.
3: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Alina Azorescu și Pici Lusurească, poți să faci orice astfel de îndemnuri trebuie să avem pentru ai noștri copii atunci când este vorba despre pasiunile lor, fie că este vorba despre muzică, nu știu, film sau alte domenii, robotică, de exemplu. Elevii din 108 școli din țară vor avea acces, începând cu toamna ce vine, la echipamente moderne care le vor permite să experimenteze cu senzori digitali, să construiască și să programeze roboți, precum și să creeze obiecte cu ajutorul imprimantelor 3D. Iată, cu această schimbare din școli, poate să se nască o nouă pasiune și să fie scoase la iveală noi talente ale copiilor din Moldova. Echipamentele au fost distribuite de Ministerul Educației și Cercetării. Este vorba despre proiectul Îmbunătățirea Calității Educației. Lotul livrat celor 108 instituții include seturi de robotică, circuite electronice, platforme multifuncționale, lab disc pentru experimente la fizică, chimie, biologie, multimetre și microscoape digitale, precum și imprimante 3D. Nu se poate fără ele în 2026. Noile tehnologii vor fi utilizate în cadrul lecțiilor și al proiectelor interdisciplinare. Elevii vor putea efectua măsurători, vor analiza datele obținute, vor construi și programa roboți, vor învăța cum să transforme un proiect digital într-un obiect real cu ajutorul imprimantelor 3D. Și uite așa, se face școală nu doar din manuale, ci și prin experiențe practice. Probabil la astfel de lecții copiii nu se vor lăsa aduși cu una, cu două. Mai stăm și la pauză, să mai experimentăm ceva, să mai vedem ce final avem la acest proiect. Iar dacă este vorba despre o imprimantă 3D, cu atât mai mult. Mult succes și inspirație și cadrelor didactice și elevilor.

tomate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovitea Classic Roșie, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Reducerile până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă, amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

mândrui jocul și îi place Marianei Melinte Ciobanu și nouă, cum cântă Mariana Melinte Ciobanu. La capitolul curiozitate, fiecare dintre noi are o anumită doză de curiozitate, însă unii întrec orice limită. Poveștile circulă de când lumea și pământul, fie că au fost inventate sau înflorite subiectele, spune Paula Hrișcu, că și de la ea avem de ascultat o melodie nou-nouță, fie de gen feminin sau masculin, Lelea are mereu grijă de știrile satului. Mare grijă cu Lelea învățată, află tot și știe tot. Nu copiați niciodată pe nimeni și mai ales pe Lelea Veta. Iată, Lelea are și un nume, Veta. O Lele Veta foarte și foarte curioasă, despre care, iată, cântă în cea mai nouă melodie a ei, Paula Hrișcu. Cântecul Lelea învățată are și un videoclip și cred că o să vă placă.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Apa din râul Nistru va fi suficientă pentru alimentarea populației, însă autoritățile trebuie să adapteze stațiile de captare la debitul tot mai scăzut al râului. Asigurările au fost oferite de ministrul mediului după ce guvernul a instituit stare de alertă în sectorul hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Potrivit ministrului, mai mulți operatori de apă au început deja să ia măsuri pentru a evita eventuale probleme. Printre soluțiile propuse se numără instalarea unor baraje temporare în apropierea stațiilor de captare pentru a ridica artificial nivelul apei, dar și adaptarea sistemelor astfel încât acestea să poată prelua apa de la adâncimi mai mari. Întrebat dacă oamenii ar trebui să facă rezerve de apă, oficialul a recomandat consumul rațional al apei, așa cum ar trebui făcut pe tot parcursul anului. Ministrul a explicat că riscul nu este legat de lipsa apei, ci de modul în care aceasta poate fi captată. Multe dintre stațiile de captare au fost construite în anii 60-70, când debitul Nistrului era mult mai mare decât în prezent. Potrivit ministrului, municipiul Chișinău, cel mai mare consumator de apă din țară, utilizează aproximativ 1,8% din debitul râului Nistru, ceea ce înseamnă că resursa de apă este suficientă pentru alimentarea populației. Unele întreprinderi de stat ar putea fi privatizate, iar spațiile neutilizate ar putea fi oferite investitorilor pentru dezvoltarea unor afaceri. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, șeful legislativului a precizat că deciziile de privatizare vor fi luate doar după o analiză separată a fiecărei companii. Potrivit lui Igor Grosu, autoritățile mizează în special pe atragerea rapidă a investițiilor în domeniul prestării de servicii. Acesta a mai adăugat că subiectul include și o serie de abordări propuse de prim-ministrul Vasile Tofan, care urmează să fie analizate și susținute de guvernare. Curtea Supremă de Justiție a clarificat procedura de extradare în cazul unui cetățean rus aflat în blocaj juridic în Republica Moldova. Instanța Supremă a explicat la solicitarea avocatului Vadim Vieru că examinarea unei cereri de extradare poate continua în paralel cu procedura de azil, însă executarea acesteia se suspendă până la soluționarea dosarului de refugiat. Bărbatul căutat în Federația Rusă pentru escrocherie a intrat ilegal în Republica Moldova în anul 2024. Acesta a solicitat azil politic invocând riscul de persecuție, însă cererile sale au fost inițial respinse de Inspectoratul General pentru Migrație. Ulterior, în februarie 2026, judecătoria Chișinău a obligat instituția să-i acorde statutul de refugiat, o decizie a cărei contestare la instanțele superioare nu este confirmată oficial deocamdată. În paralel, pe numele bărbatului este deschis un dosar penal și în Republica Moldova pentru deținerea mai multor documente de identitate oficiale false. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a anunțat demiterea a doi oficiali de rang înalt din conducerea armatei în contextul tensiunilor dintre aceștia, privind modul de coordonare a operațiunilor militare. Liderul de la Kiev a declarat că este nevoie de o conducere unită și eficientă, subliniind că, în condițiile războiului, nu există timp pentru conflicte interne sau dispute personale. Schimbările fac parte dintr-o amplă reorganizare a conducerii militare și vin după mai multe zile de dezbateri publice și proteste legate de deciziile luate în sectorul apărării. Potrivit presei internaționale, Zelensky susține că noi responsabili vor avea misiunea de a accelera reformele, de a îmbunătăți coordonarea armatei și de a consolida capacitatea de apărare a Ucrainei în fața agresiunii ruse.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Știu, care dintre vocile din acest imn Radio Noroc au fost recunoscute de dumneavoastră, dar fiți de acord, sunt toate foarte și foarte speciale. Și apropo, este primul imn al acestor 20, peste 20 de ani de Radio Noroc. Și apropo de voci, Anatol Dumitraș, Silvia Grigore, Natalia Barbu, Ana Barbu, Ion Raț și mulți, mulți alții, cu toții și-au făcut timp în urmă cu 20 de ani pentru a participa la înregistrarea acestui imn actual, iată, și în 2026, pentru că ne unește. Eu vin la nunta ta, iubito, și nu voiesc nimic să-ți cer, doar roagă-ți nașii să mă lase să-ți cânt la nuntă leruiler. Despre ce fel de leruiler poate fi vorba la o nuntă, veți spune dumneavoastră. Ei, ne-ar contrazice Ștefan Hrușcă, pentru că acolo în Maramureș, la Iehud, se cântă și...

La toate nunțile din lume, afară doar de nunta lui Ștefan Hrușcă, un om care își urmează destinul legat de muzică și în 2026. Îl ascultăm de obicei cu colinde pe timp de iarnă, dar îl ascultăm anul împrejur și cu melodii de dragoste. În lumea îndrăgostiților rămânem și cu melodia următoare. E, cel puțin la noi cu acest titlu figurează, Tinerețe floare, titlul următor, de la Anastasia Lazariuc.

Anastasia Lazariuc, țineți floare, am ascultat aici în Casa Mare, la un început de oră, rezervat de obicei muzicii de altă dată, în continuare pun cântec din anii 80. Există, apropo, și o înregistrare video cu Ion Suruceanu din 1985 în cadrul proiectelor telefilm. Irina, zeița păcii, o melodie compusă de Petre Teodorovici pe versurile poetului Ion Hadârgă. Interpretare inegalabilă Ion Suruceanu.

cine ți-a pus numele ca un sărut. Pasărea sus, vântul, izvorul tăcut. Omule bun, tainele eu ți-am crezut. Numai omul meu scump, taină e de la început. Irina, Irena, Irina, zeițe a păcii te știu. Irena, Irena, Irena, legende.

0: legenda, ci că de mult, foarte de mult, primele fiice de zeu, când s-au născut, ales-au pe cea mai cuminte dintre surori, ca pe o liniște. Publicitate.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

cu dragoste și poate cu dor de lecturi captivante. Vă găsesc la 12 și 32 de minute pe Isidor Glib, l-am ascultat cu Lină Cristalină. Cântecul Sirenelor, iată titlul din această ediție. Cântecul Sirenelor, cum a devenit atenția cea mai amenințată resursă a lumii. Este o carte scrisă de Chris Hayes, tradusă de Dan Crăciun. De la categoria sociologie, antropologie, trăim în era atenției, într-o economie a atenției, clipă de clipă, când suntem treci, suntem atenți la ceva, fie că e alegerea noastră liberă, fie pentru că ceva sau cineva ne-a tras sau ne-a forțat să fim atenți, unde e atenția noastră, acolo suntem și noi. Din perspectiva entităților din afara noastră, atenția este resursa cea mai prețioasă. Nu a fost nici când atât de căutată, de disputată și de importantă ca în prezent. Discursul public și politic, produsele și serviciile, viața socială, viața personală, toate se luptă să ne capteze atenția. Această resursă rară și finită ne este extrasă, cultivată și recoltată de cele mai valoroase companii din istorie. Dar în final, noi rămânem, cum rămânem? Epuizați și pe aici, pe acolo, neliniștiți. Cartea scrisă de Chris Hayes este actuală și necesară. Este viziunea panoramică de care avem urgentă nevoie pentru a înțelege mai bine ce ni se întâmplă și pentru a vedea mai clar drumul spre liniștea în tot acest tablou al zilelor noastre. Chris Hayes a diagnosticat boala periculoasă a epocii noastre și nimeni nu este mai bine poziționat pentru înțelegerea și explicarea ei. Gânditor profund, riguros și informat, autorul trăiește boala pe care o diagnostichează. Profunzimea viziunii lui și urgența mesajului său asigură o lectură esențială pentru vremurile noastre. Dacă putem să ne mobilizăm atenția cerută de gândirea minuțioasă. Da, e un subiect deloc ușor de înțeles pe deplin, că superficial fiecare reușește să prindă o idee, nu? O idee, două. Dacă avem mai mult timp pentru lectura acestei cărți, cred că o să avem și mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri. Și dacă sociologia, antropologia este subiectul, domeniul care vă interesează, atunci neapărat să împrumutați de la bibliotecă această carte a lui Chris Hayes, Cântecul Sirenelor, cum a devenit atenția cea mai amenințată resursă a lumii. Propun la această oră atenția noastră să fie îndreptată spre o poveste de oraș. E o melodie de la Bere Gratis.

Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.

0: Acum e rândul tău. Morbincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Pe toate le ține minte și le cântă cu pasiune. Zinaida Julea să răsune pe ulița, se numește cântecul, la tocmai e pe ascultat. Aveți de acord că de foarte multe ori se amintește în ultima vreme despre ce lasă omul în urmă. Moștenirea pe care o lăsăm nu înseamnă doar avere, bunuri materiale, poate însemna valorile pe care le transmitem, poveștile de viață, gesturile de altruism sau impactul pe care îl avem asupra celor din jur. Tot mai multe cercetări arată că reflecția asupra propriei moșteniri poate contribui la o stare psihică mai bună și la un sentiment mai puternic de sens în viață, indiferent de vârsta pe care o avem. Beth Hunter, profesor la Universitatea din Statele Unite ale Americii, a început să studieze acest fenomen după ce tatăl său a fost diagnosticat cu boala Alzheimer. Deși a refuzat să înregistreze discuții personale despre boală sau despre moarte, acesta și-a dedicat timpul scrierii amintirilor din război, considerând că aceasta este contribuția pe care o poate lăsa generațiilor viitoare. Este cel puțin relatarea celor de la BBC. Toată lumea lasă o moștenire, fie că își dă seama sau nu, spune Hunter. Aflați că specialiștii împart moștenirea în trei categorii. Biologică, prin urmași, toată lumea își dorește urmași, aproape toată lumea, sau donarea de organe și a propriului corp pentru cercetare. Materială, e bunurile, averea ce o lăsăm moștenire celor dragi, și moștenirea valorilor, care include credințe, cultură, principii, experiențe împărtășite celor apropiați. Și dacă până pe la 30 nu prea te interesează acest subiect, după 30 ești atent la toate poveștile din familie, la caracterele celor din familie, la bunurile materiale, de ce nu, pentru că și ele de multe ori au fost transmise din tată în fiu, din mamă în fică și așa mai departe. Știu că v-am pus pe gânduri, dar v-aș invita în continuare să răspundeți la o simplă întrebare. Care e cea mai de preț moștenire pe care aș lăsa-o în urmă dacă, nu știu, ar fi să mă despart astăzi de această lume? Ion Dolănescu a lăsat o frumoasă moștenire neamului și cu atenție despre această moștenire cântă și Vasile Iovu. Vasile Iovu la Nai în următoarea înregistrare se numește Omagiu lui Ion Dolănescu.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Respectarea legii supreme înseamnă respect pentru statul de drept, democrație și drepturile fiecărui cetățean, a declarat astăzi președintele Parlamentului Igor Grosu într-un mesaj cu ocazia Zilei Constituției, comunică Mold Press. Constituția Republicii Moldova este legea supremă a statului nostru. De-a lungul ultimelor trei decenii, Constituția a fost și este temelia pe care se sprijină democrația, statul de drept și funcționarea instituțiilor în țara noastră, a menționat Igor Grosu. Potrivit speakerului, Constituția garantează drepturile și libertățile cetățenilor, stabilește echilibrul puterilor în stat și trasează regulile care trebuie respectate de toți, indiferent de funcția pe care o ocupă. Respectarea Constituției înseamnă respect pentru statul de drept, pentru democrație și pentru drepturile fiecărui cetățean, a subliniat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a remarcat că o Moldova puternică poate fi construită prin instituții care respectă legea și prin oameni care cred în rolurile stabilite de Constituție. Judecătoarea Angela Catană, vicepreședinte interimar a judecătoriei Chișinău, nu a promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, a acceptat raportul de evaluare și a decis eliberarea acesteia din funcția de judecător, precum și decăderea din dreptul de a exercita această funcție pentru o perioadă de 6 ani, ne relatează Mold Press. Hotărârea a fost adoptată în ședința de astăzi a CSM. 9 membri ai Consiliului au votat pentru acceptarea raportului de evaluare, iar un singur membru a votat împotrivă. Potrivit deciziei adoptate, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acceptarea raportului privind evaluarea externă a judecătoarei Angela Catană în calitate de vicepreședintă interimară a judecătoriei Chișinău și constatarea nepromovării evaluării. Eliberarea din funcție a judecătoarei Angela Catană de la judecătoria Chișinău și decăderea Angelei Catană din dreptul de a exercita funcția de judecător pentru o perioadă de 6 ani din data rămânerii definitive a hotărârii CSM. Trei cetățeni ai Republicii Moldova suspectați că făceau parte dintr-o rețea specializată în organizarea migrației ilegale către statele Uniunii Europene au fost reținuți în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția de Frontieră sub conducerea Procuraturii Ungheni. Membrii grupării organizau transportarea migranților până în apropierea frontierei de stat și le facilitau trecerea clandestină peste râul Prut contra unor sume de bani, informează Mold Press. Potrivit Poliției de Frontieră, ancheta a stabilit că rețeaua identifica migranții, transporta către zona de frontieră și coordona traversarea ilegală a frontierei de stat spre România, de unde aceștia urmau să ajungă în alte state ale Uniunii Europene. Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 7,1 a lovit marți prefectura Kumamoto din Japonia, a anunțat agenția meteorologică japoneză citată de Reuters. O replică de intensitate 5 a lovit aceeași zonă aproximativ 30 de minute mai târziu, autoritățile îndemnând locuitorii să rămână vigilenți pentru alte cutremure puternice, notează Japan Times. Imagini difuzate de postul NHK au arătat mai multe clădiri prăbușite în apropierea epicentrului cutremurului. Departamentul de pompieri din orașul Uki a raportat postului de televiziune că a primit numeroase apeluri de urgență pentru că numeroase incendii au izbucnit în localitate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în centru va ploua slab, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Un acordeon, multă pasiune și melodie de la Tatiana Hegia, Melodia Ta, exact așa se numește. Apropo, dumneavoastră alegeți melodia care va însoți o felicitare transmisă cu un radio din inima Moldovei. De acum și până aproape de minutul cu numărul 50.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: O invit să apelați pentru emisia directă pentru a transmite chiar dumneavoastră felicitări pentru oamenii dragi, 022 545 333, sau puteți opta pentru un mesaj pe care să-l transmiteți pe Facebook. Radio Noroc e pagina care trebuie căutată și dacă tot ajungeți pe Facebook pe Radio Noroc, atunci neapărat dați un like dacă vă place ce se aude în inima Moldovei, desigur. Mesaje cu noroc mai puteți transmite la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Un mesaj a și ajuns pentru un sărbătorit sau sărbătorit, aflăm imediat. Vin cu o felicitare pentru mine.

despre dumneavoastră. E un cântec tare senin, am mai zis lucrul acesta și o să-mi dați dreptate, de la Veronica Mihai la ziua măicuței noastre. Un cântec difuzat astăzi, iată, în mod special pentru dumneavoastră, doamna Elena Tkaci.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Moldovence din Botoșani am ascultat, la o moldoveancă din Călărași ajungem imediat. Radio Noroc, vreau foarte mult să transmit un la mulți ani și urări de sănătate doamnei Ana Blaga din Călăraș, din partea doamnei Maria Junca. Ziua doamnei Ana a fost pe 26 iulie, dar iată, mi-am zis mai bine mai târziu decât deloc cu Radio Noroc să-i transmit felicitările. Rog să păi dedicați melodia Victoriei Lungu, azi e ziua vieții mele, vă mulțumesc, plăcere doamna Maria. Zi frumoasă și sper tare mult, doamna Ana Blaga e cu noi la această oră. La mulți ani, doamnă!

0: Altei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovita Classic Rochen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, ținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
6: și se simt mai dulci cu Domnița.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

iar începutul e la țară. Sfârșitul lumii aici, sfârșitul lumii aici, iar începutul e la țară.

0: Mulțumesc!
1: Și te-ar fi să avem astăzi parte de ploiță, atunci ploiță curată, să fie exact ca în această melodie a lui Iurie Sadovnic Orheianu, Evadare. Un alt sărbătorit din Călăraș avem a felicita. La mulți ani pentru soțul meu, Nicolae, din satul Sadova, raionul Călăraș, cu ocazia aniversării a 60 de ani. Un la mulți ani de la copii și de la soția Adriana. Sănătate îți dorim, bucurii și multă, multă fericire. La mulți ani, Nicolae. O zi deosebită să aveți în continuare, cu surprize plăcute și mai plăcute, de ce nu? Și sper că vă să fiți surprins și de cântecul următor. Știu, o melodie foarte iubită de ascultătorii Radio Noroc, Anii care-i am acum, de la Constantin Enceanu.

Chiar un sărbătorit ne salută, Ion Tonofa, ne-a salutat, mai bine zis, deja pe Facebook. Bună ziua, mă numesc Ion Tonofa și astăzi e ziua mea de naștere. Vreau mult să mulțumesc părinților mei care mi-au dat viața, m-au educat, m-au crescut, Boris și Natalia Tonofa, și mulțumesc pentru felicitări tuturor prietenilor, rudelor, soției Fimia, fiului Boris. Mulțumesc tuturor, dacă e posibil, mai întoarce Doamne roata să ascultăm cu dedicație pentru toți sărbătoriții de astăzi și mă special pentru dumneavoastră, domnule Ion, de la Irina Logan.

0: dar la viață tu ce-i dai?
1: Mai întoarce, Doamne, roata, poate printre cele mai lungi înregistrări de aici, din inima Moldovei, de la Irina Lochin și poate cea mai cunoscută melodie a ei, cel puțin aici în Republica Moldova. Bună ziua, Radio Noroc, mă numesc Igor Turculeț și vreau să salut toți prietenii mei de acasă din Irlanda, vă ascultăm cu mare drag, dacă se poate pe melodia, bucurați-vă, prieteni, de prietenie și de prieteni adevărați, să vă bucurați oriunde ajungeți Igor Turculeț.

0: prieteni.
1: Bucurați-vă, prieteni, de la Catarsis, această melodie ascultată în Casa Mare, în runda cu dedicații la pachet. Nu știu în câte sate o fi sărbătorit hramul, dar în satul meu natal, în satul meu cel drag de lângă Prut, este hram. La mulți ani, Călmățui Hâncești. Denumirea de Călmățui se trage din limbile turanice Calma, rămas, Țui, Apa. Istoria localității Călmățui este cu mult mai veche. În malurile abrupte ale unei râpi cu un nume romantic, Dobrea, împânzită cu mulțime de izvoare cu apă potabilă, ape care, apropo, și astăzi se adună și se varsă în râul Prut. Prima atestare documentară despre satul Călmățui se găsește în decretul domnului Țării de Jos a Moldovei, Petru al II-lea, fiul lui Alexandru cel Bun, care, în 1448, a dăruit unui oștean de-al său un șir de moșii și cu ele moșia cu seliștea Călmățui. Sute de ani au trecut din acel moment, din 1448, și nu ar strica și în acest secol, și în acest mileniu, să fim mai atenți la tot ce înseamnă grija pentru natura satului, pentru locurile acestea, grija pentru oamenii satului, cum se spune, grija de aproape. La mulți ani tuturor celor cu rădăcini în Călmățui Hâncești sau a celor care au ales să locuiască în continuare în această localitate cu adevărat pitorească, și e păcat că frumusețea unui loc cum este Călmățui Hâncești încep să o apreciezi un pic mai târziu, să spunem după un 30 de ani. La mulți ani, cu multă, multă sănătate, asta vă doresc de aici, din inima Moldovei, și vă invit să ascultăm aceeași melodie a unui artist de pe este Prut, dar tot de acolo, de aproape. Este vorba despre Aurel Serafim, satul meu cel drag de lângă Prut. La mulți, mulți ani!

0: În ceea ce privește melodiile din această rundă, cam atât din partea dumneavoastră la capitolul solicitări, care, iată, însoțesc frumos aceste felicitări într-o zi de 28 iulie. Final de rundă cu dedicații, final de ediție Casa Mare. Valeria Oțel sunt, pentru atenție vă mulțumesc și ca de obicei vă dau întâlnire în inima Moldovei pentru un nou final de dimineață. Este dimineața zilei de mâine. Pe curând și audiție plăcută cu un radio din inima Moldovei. De la Boris Rudenko ascultăm și o melodie puțin mai târziu.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nou ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte și în poezia de demonstrație.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul a instituit în cadrul ședinței extraordinare a Cabinetului de Ministri de astăzi dimineață, pentru o perioadă de 30 de zile, starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă hidrologică pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă. După ședința executivului, premierul s-a întâlnit cu importatorii de carburanți, cu care a vorbit despre aprovizionarea neîntreruptă a Republicii Moldova cu produse petroliere și aplicarea noilor măsuri aprobate de guvern. În cadrul conferinței, premierul Vasile Tofan va prezenta detalii și va răspunde la întrebările presei. Președintele Parlamentului Igor Grosu anunță modificarea codului electoral pentru a include în legislația electorală prevederi speciale privind organizarea alegerilor pentru adunarea populară a unității teritoriale autonome Găgăuzia. Decizia vine după ce autoritățile din Găgăuzia nu au reușit să elaboreze și să adopte propriul document privind particularitățile desfășurării alegerilor, relatează Mold Press. Igor Grosu a explicat că autoritățile de la Chișinău au convenit cu reprezentanții Găgăuziei ca aceste particularități să fie stabilite într-un document separat, însă acest lucru nu s-a întâmplat. În aceste condiții, Parlamentul și-a asumat decizia politică de a introduce prevederile direct în codul electoral. Așa cum ei, din păcate, au ieșuat și de această dată, noi a trebuit să luăm acele modificări și ne-am asumat decizia politică de a insera aceste particularități în codul electoral, a declarat Igor Grosu. Potrivit președintelui Parlamentului, soluția este necesară pentru ca toate tipurile de alegeri din Republica Moldova să fie reglementate printr-un singur act legislativ de bază. Două cazuri de escrocherie comise anterior, soldate cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei, au fost raportate în ultimele 24 de ore, deși poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică în această perioadă. În ambele situații, victimele au transmis personal sume de bani escrocelor, comunică Mold Press. Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, în perioada 8-16 iulie curent, victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei, sub pretextul că pe numele acesteia ar fi fost contractate credite frauduloase și că acestea trebuie achitate de urgență. Escrocii au convins persoana să contracteze un credit și să transmită unui necunoscut suma de 462.000 de lei. Autoritățile precizează că cele două cazuri raportate au produs un prejudiciu total de peste 600.000 de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a polițiștilor, 153 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca infractorii să provoace pagube materiale. Statele Unite se află încă în faza incipientă și cea mai dificilă a dezvoltării unei industrii naționale de drone și sunt departe de nivelul de producție atins de Ucraina în timpul războiului. Chiar dacă guvernul înăsprește regulile care impun ca dronele să fie construite cu piese fabricate în America, a declarat luni un oficial al Pentagonului, însărcinat cu construirea unei industrii interne de drone, Travis Metz, citat de Reuters.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai și $880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Moldovei.
1: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu dă asigurări că Republica Moldova nu riscă să rămână fără carburanți în contextul dificultăților apărute pe piața carburanților și al instituirii stării de alertă în sectorul energetic, relatează Mod Press. Potrivit lui Grosu, cele două stări de alertă în domeniul energetic și în cel hidrologic au fost instituite tocmai pentru a permite autorităților să reacționeze rapid și să gestioneze efectele unor eventuale crize. Tocmai de aceea au fost instituite aceste două stări de alertă și în domeniul energetic și în domeniul hidrologic, drept răspuns la aceste crize, a declarat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a menționat că dificultățile privind livrările de carburanți sunt legate inclusiv de situația de securitate din zona portului Novorossiysk. Potrivit lui, Kazahstanul și România au identificat o rută alternativă de livrare care nu va mai trece prin acest port. Peste 46 de kilometri de conducte au fost deja construiți pe magistrala de apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călăraș, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de apă din Moldova Centrală. Lucrările continuă pe toate cele trei sectoare ale traseului, cu implicarea mai multor echipe de muncitori și specialiști, comunică Mold Press. Echipa de implementare a proiectului monitorizează permanent calitatea lucrărilor, respectarea termenelor de execuție și progresul înregistrat în teren. În prezent, 7 echipe lucrează simultan pe diferite segmente ale traseului, unde sunt instalate conducte magistrale din fontă ductilă cu diametre cuprinse între 400 și 600 de milimetri. La Tuzara sunt în desfășurare lucrările de finalizare a stației principale de pompare, o componentă esențială a viitorului sistem de alimentare cu apă, care va asigura presiunea și debitul necesar pentru transportarea apei către consumatori. În perioada următoare urmează să înceapă lucrările pe segmentul Tuzara Călăraș, explică Agenția de Dezvoltare Regională ADR Centru. Hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele din Republica Moldova vor putea fi recunoscute și executate mai ușor în alte state, după aderarea țării noastre la Convenția de la Haga. Proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la această convenție a fost votat astăzi de Parlament în prima lectură, comunică Mold Press. Prin aderarea la convenție, Republica Moldova se va alătura unui mecanism internațional uniform de circulație a hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, bazat pe condiții clare de recunoaștere și executare, precum și pe motive limitative de refuz. Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a negat categoric afirmațiile liderului rus Vladimir Putin, potrivit cărora Ucraina ar urma să fie divizată în viitor și o parte din teritoriul său ar urma să fie cedată Poloniei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Maciej Wawior, a declarat că Polonia respinge fără echivoc speculațiile false ale lui Putin privind presupusa potențială divizare a Ucrainei și presupusa implicare a Poloniei în acest proces, calificându-le drept o încercare cinică de a crea o ruptură între aliați, scrie Ucrainskaya Pravda.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Tomate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Rochen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Din mohor eu venit cu mătrândor, moc prins m-o sărutat și la alta nu m-o dat. Tot vorbește lumea în sat și fac eu este păcat, alte răle n-am făcut, am iubit cine-a plăcut.
1: Radio Noroc.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Revenim astăzi la un subiect foarte important pentru tot ce înseamnă sănătatea ochilor. Cataracta. Timp de 10 de ani, cataracta a fost considerată o consecință firească a înaintării în vârstă. Cei mai mulți oameni se așteptau să audă acest diagnostic după pensionare, nu în perioada în care își construiesc cariera sau își cresc copiii. Însă specialiștii în oftalmologie observă o schimbare importantă. Tot mai mulți adulți cu vârste de 30 și 40 de ani dezvoltă cataractă. Deși înaintarea în vârstă rămâne principalul factor de risc, medicii spun că stilul de viață modern și creșterea numărului de persoane cu diabet modifică momentul apariției bolii. Cataracta nu apare peste noapte și în cele mai multe cazuri evoluează lent, fără durere. Din acest motiv, înțelegerea legăturii dintre diabet și sănătatea ochilor poate face o diferență importantă. Pe lângă diabet, există și alți factori care pot crește riscul apariției precoce a cataractei. Fumatul, obezitatea, alimentația dezechilibrată, utilizarea îndelungată a corticosteroizilor, expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete și anumite boli metabolice. Totuși, dintre toți acești factori, diabetul are un impact deosebit, deoarece afectează direct cristalinul ochiului. Din acest motiv, medicii recomandă persoanelor cu diabet să-și monitorizeze sănătatea ochilor înainte de apariția problemelor de vedere. Legătura dintre diabet și cataractă nu este doar statistică. Ea are la bază modificările care apar în perioada ochiului atunci când glicemia rămâne ridicată pentru perioade lungi. Mai pe înțelesul tuturor, nivelul ridicat al glicemiei modifică structura cristalinului. Acesta își pierde treptat transparența, iar vederea începe să se deterioreze. Una dintre cele mai mari probleme este faptul că boala evoluează lent. Mulți oameni cred că au nevoie doar de o pereche nouă de ochelari sau pun modificările de vedere pe seama oboselii. Potrivit medicilor, următoarele simptome nu trebuie ignorate. Vedere încețoșată sau tulbure, sensibilitate crescută la lumină puternică, dificultăți de vedere pe timpul nopții, culori care par șterse sau mai puțin intense, necesitatea schimbării frecvente a dioptriilor. Aceste simptome nu indică întotdeauna cataractă, însă reprezintă motive suficiente pentru un consult oftalmologic. Nu toate cazurile de cataractă pot fi prevenite, deoarece îmbătrânirea produce în mod natural modificări la nivelul ochilor. Totuși, stilul de viață poate influența momentul în care aceste modificări apar. Menținerea diabetului sub control prin tratament, alimentație sănătoasă și monitorizarea glicemiei. Acesta e primul pas, dacă e cazul, bineînțeles. Controlul tensiunii arteriale și a colesterolului. Efectuarea unui consult oftalmologic complet în fiecare an, în cazul persoanelor cu diabet, chiar dacă vederea pare normală. Consumul unei alimentații bogate în legume cu frunze verzi, fructe colorate și alimente bogate în antioxidanți. Evitarea fumatului, limitarea consumului de alcool, purtarea ochelarilor de soare cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Adevărul este că ochii sunt adesea neglijați până în momentul în care vederea începe să se deterioreze. Specialiștii atrag atenția că aceasta poate fi o greșeală costisitoare. O cataractă depistată la timp este mai ușor de tratat, iar controlul glicemiei poate înceteni deteriorarea cristalinului. Amânarea consultului până când vederea devine sever afectată poate însemna pierderea unei părți importante din vedere, care ar fi putut fi prevenită prin diagnostic precoce. Așadar, mergeți la oftalmolog, cereți informațiile care vă interesează și totul va fi bine. Pe curând!

0: date.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
8: Ascultă Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Mai multe partide de opoziție au protestat marți în fața Parlamentului în timpul ședinței plenare, exprimându-și nemulțumirea față de o posibilă majorare a tarifelor la gazele naturale. Printre formațiunile care au participat la acțiune s-au numărat Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, PSRM, Democrația Acasă și Partidul Nostru, Comunicăm Oltpres. Protestatarii au cerut autorităților să renunțe la majorarea tarifelor și au criticat politicile guvernării în domeniul energetic. Tariful la gaz urmează să fie majorat chiar în această săptămână, iar dacă nu vom opri această decizie acum, în toamnă ne așteaptă o nouă scumpire. Singura ieșire din criză este obținerea alegerilor parlamentare anticipate și schimbarea guvernării, a declarat liderul PSRM Igor Dodon. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că prețul final al gazelor este influențat de cotațiile de pe piețele internaționale, însă există și costuri interne asupra cărora autoritățile pot interveni. Grosu a menționat că opoziția are dreptul să protesteze, dar ar trebui să prezinte și soluții privind reducerea costurilor din sectorul gazelor. Prim-ministrul Vasile Tofan susține dreptul cetățenilor de a protesta împotriva unei eventuale majorări a tarifelor la gazele naturale, dar îi îndeamnă să se concentreze și pe identificarea unor soluții pentru reducerea costurilor, relatează Moldpres. Potrivit premierului, aproximativ 60% din tariful la gaze nu poate fi influențat de autorități, întrucât reprezintă costul gazelor achiziționate de pe bursă. În schimb, celelalte aproximativ 40% din tarif țin de furnizare și distribuție, domenii în care guvernul consideră că există posibilități de optimizare. Vasile Tofan a menționat că ministrul energiei, Dorin Junghietu, a avut o abordare deschisă în discuțiile privind reducerea costurilor și a precizat că guvernul solicită revizuirea componentei de furnizare și distribuție. Tofan a criticat numărul mare de structuri regionale din cadrul Moldova Gaz și a sugerat că acestea ar putea fi optimizate. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis coduri galben, portocaliu și roșu de avertizare hidrologică. Scurgerea redusă a apei se va menține în perioada 29-31 iulie pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din Republica Moldova, informează Moldpres. Potrivit instituției, pe râul Nistru este instituit cod galben pe sectorul la Slavcea-Dubăsari, unde debitul apei reprezintă 35-40% din valorile medie lunare multianuale. Pe sectorul Dubăsari-Tudora este în vigoare cod portocaliu, scurgerea apei fiind estimată la 25-30% din media multianuală. Pe râul Prut, codul galben este valabil pe sectorul Criva-Ungheni, unde debitul se situează între 30-40% din valorile medii lunare multianuale, iar între Ungheni și Brânza este instituit cod portocaliu cu o scurgere de 25-30% din media caracteristică perioadei. Președintele Volodymyr Zelensky nu intenționează să-l reinstaleze pe Mihailo Fiodorov în funcția de ministru al apărării, în ciuda protestelor care continuă la Kiev și în alte orașe din Ucraina, potrivit Kiev Post. Zelensky consideră că demiterea comandantului șef Oleksandr Syrsky a îndeplinit una dintre principalele revendicări ale manifestanților care iau acum în calcul organizarea unui marș în capitală.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Descoperă la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă regăsesc! Ana se numește cartea din această ediție, scrisă de M. Sava. În acest roman, Ana, narațiunea se derulează pe multiple paliere, într-o articulare epică, adecvată, echilibrată, lipsită de stridențe compoziționale. Un palier al narativității este legat de imaginea satului, revelat prin intermediul unor descrieri detaliate, având o încărcătură documentară indiscutabilă, prin care este reînviată o lume întreagă, cu ritualuri, tradiții, ritmuri existențiale proprii. Al doilea palier narativ este cel al devenirii, al integrării în firul narațiunii a unor repere și dimensiuni istorice prin depânarea firului existenței personajelor de-a lungul unor vremuri frământate. O altă dimensiune a romanului este cea a erosului, a poveștii de iubire în care este circumscris destinul Anei, protagonista romanului, într-un context social specific. Satul românesc transilvanean, cu structura sa multietnică, cu obiceiuri, sărbători și credințe care îi imprimă personalitatea etnografică și identitatea socio-istorică. Cartea se distinge și prin finețea cu care este reprezentată povestea de dragoste, o dragoste împărtășită, împlinită. Monografia satului, povestea unor iubiri, cronica vieții și a destinului, romanul Ana are veridicitate a notațiilor și vibrația afectivă, are personaje credibile și scene memorabile, conturând pagini de proză autentică. Citat încheiat. Zic citat încheiat pentru că sunt rânduri scrise de Iulian Boldea într-o recenzie pentru cartea Ana, o carte semnată M. Sava. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul va implementa măsuri țintite suplimentare pentru a asigura echilibru pe piața produselor petroliere și a proteja consumatorii. Acestea au fost anunțate astăzi de premierul Vasile Tofan după ședința Comisiei Naționale de Management al Crizelor. Prim-ministrul a menționat că obiectivul autorităților este să fie asigurate stocuri suficiente de motorină în țară, dar în același timp să protejeze consumatorii, inclusiv agricultorii, de scumpiri nejustificate, informează Mold Press. Premierul a subliniat că este necesar ca autoritățile să intervină rapid cu măsuri de prevenție înainte ca problemele să se amplifice. Am venit la guvern să construim, să facem reforme și să mișcăm economia înainte, dar un guvern responsabil trebuie să știe să reacționeze și la crize, iar în această perioadă crizele sunt multe și apar repede. Trebuie să intervenim înainte ca problemele să se amplifice, nu după ce ele ajung să afecteze oamenii, și asta va rămâne un principiu al acestui guvern, a afirmat Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă. Prioritatea absolută a autorităților în contextul declarării stării de alertă în sectorul hidrologic este asigurarea apei potabile pentru cetățeni. În același timp, furnizorii de apă trebuie să-și actualizeze planurile de continuitate, iar autoritățile locale trebuie să verifice sondele, rezervoarele și toate sursele de rezervă. Măsurile au fost dispuse de premierul Vasile Tofan după ședința Comisiei Naționale de Management al Crizelor, organizată în urma ședinței extraordinare a Guvernului, la care a fost declarată stare de alertă în sectorul hidrologic în legătură cu scăderea nivelului apei în râul Nistru, comunică Mold Press. Prim-ministrul a menționat că responsabilii vor asigura monitorizarea permanentă a nivelului apei în râul Nistru și a calității acesteia. Podul peste râul Tigheci din satul Cania, raionul Cantemir, va fi modernizat printr-un proiect de reparație capitală care include atât reabilitarea completă a structurii, cât și refacerea drumurilor de acces. Administrația Națională a Drumurilor a semnat contractul de execuție a lucrărilor, care urmează să fie realizate în decurs de 9 luni, ne relatează Mold Press. Proiectul prevede reabilitarea infrastructurii și suprastructurii podului, executarea hidroizolației, a sistemului de drenaj și a rosturilor de dilatație, precum și instalarea parapetelor metalice de protecție. Totodată, pentru a asigura racordarea podului cu drumurile de acces, vor fi reabilitate sectoare de carosabil cu o lungime de aproximativ 25 de metri la fiecare rampă de acces. Administrația președintelui american Donald Trump a informat membrii Congresului că nu va cheltui integral suma de 400 de milioane de dolari autorizată de Congres pentru ajutorul acordat Ucrainei până în anul fiscal 2029, chiar dacă Kievul se confruntă cu o penurie critică de arme necesare pentru a respinge atacurile cu rachete rusești, relatează Reuters. În luna mai, Departamentul Apărării a trimis o scrisoare congresmenilor în care prezenta planul său de cheltuieli, a declarat luni o sursă familiarizată cu documentul. Democrații și unii dintre colegii republicani al lui Trump au criticat Pentagonul pentru că a reținut ajutorul destinat Kievului, pe care membrii ambelor partide îl susținuseră anul trecut, scrie news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: date.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva moduri de integrare a plăcilor de compozit în amenajarea exteriorului locuinței tale. Una dintre cele mai mari provocări în amenajarea unei terase este găsirea unui material care să combine aspectul cu durabilitatea în fața factorilor de mediu. Plăcile de compozit rezolvă această problemă prin oferirea unei soluții elegante și rezistente la intemperii. Acestea pot fi modelate într-o varietate de forme și culori, permițându-ți să creezi o terasă cu adevărat unică și funcțională. Construirea unei alei sau platforme de acces impune necesitatea unui material care să reziste la trafic intens și să nu cedeze sub presiunea constantă. Plăcile de compozit sunt ideale pentru a crea alei și platforme de acces datorită durabilităților remarcabile. Acestea rezistă atât la trafic pietonal, cât și la presiunea vehiculelor, asigurând astfel un spațiu de circulație sigur și estetic. Piscinele și zonele de relaxare au nevoie de materiale care să ofere siguranță și confort, dar și să reziste la contactul frecvent cu apa și substanțele chimice folosite la curățare. Plăcile de compozit sunt o alegere excelentă și pentru placarea piscinelor și a zonelor adiacente. Acestea sunt rezistente la apă, antialunecare și nu se deteriorează în contact cu substanțele utilizate în întreținerea piscinei. Amenajarea unei zone de grătar sau unei bucătării în aer liber necesită materiale care să reziste la expunerea la foc și căldură. Alege plăci compozit pentru că sunt o alegere ideală pentru aceste spații, deoarece sunt rezistente la temperaturi ridicate și nu se deteriorează în timp. Astfel, poți crea un spațiu de gătit în aer liber sigur și funcțional. Balcoanele și verandele trebuie să reziste la schimbările de temperatură, dar să ofere și un aspect estetic plăcut. Plăcile de compozit sunt perfecte pentru amenajarea balcoanelor și verandelor datorită stabilităților termice și estetici rafinate. Acestea pot fi folosite pentru a crea un spațiu de relaxare confortabil și elegant. Amenajarea grădinilor verticale și a elementelor decorative implică găsirea unui material care să reziste la condițiile de exterior, dar să ofere și un aspect natural. Folosirea plăcilor de compozit în amenajarea exterioară a locuinței tale reprezintă o alegere inteligentă pentru un spațiu frumos și funcțional. Indiferent de proiectul tău, acestea oferă o soluție durabilă și elegantă, contribuind la crearea unei atmosfere autentice și rafinate în jurul casei tale. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Ștefan Vodă pe 106.3 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

ce va sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor.

0: trăit pe acest pământ, cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Radio Noroc.

Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pregătește două noi pachete de dereglementare care includ propuneri de simplificare a cadrului normativ, inclusiv în domeniul legislației muncii, informează Mod Press. Primul pachet de dereglementare include modificări pentru 71 de legi, inclusiv codul muncii și legea privind securitatea și sănătatea în muncă, iar al doilea vizează revizuirea 29 de hotărâri de guvern. Totodată sunt analizate măsuri privind eliminarea sau transformarea unor acte permisive și revizuirea cerințelor administrative care pot genera sarcini suplimentare pentru mediul de afaceri. Propunerile au fost analizate în cadrul consultărilor organizate la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective cu participarea vicepreministrului Eugeniu Osmochescu, a Ministrei Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, a reprezentanțelor ministerelor, sindicatelor, patronatelor, secretariatului Consiliului Economic, pe lângă prim-ministru, instituțiilor relevante și experților în domeniu. Organizația Autonomă Necomercială pentru Promovarea Cooperării Internaționale, Eurasia, Evrazia, a fost inclusă în registrul organizațiilor extremiste și al materialelor cu caracter extremist din Republica Moldova. Decizia a fost luată după ce Curtea de Apel Centru a constatat desfășurarea activității extremiste de către această organizație la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate, SIS, comunică Mold Press. Potrivit SIS, la 24 iulie 2026, Curtea de Apel Centru a admis cererea instituției și a declarat organizația Eurasia drept organizație extremistă. În baza hotărârii judecătorești, organizația a fost introdusă în registrul organizațiilor extremiste și al materialelor cu caracter extremist. SIS reamintește că desfășurarea, organizarea sau finanțarea activității unei organizații extremiste, participarea la activitatea acesteia, precum și distribuirea materialelor emise de aceasta, poate atrage răspundere penală în conformitate cu prevederile articolelor 346.1 și 346.2 din Codul Penal al Republicii Moldova. Un bărbat în vârstă de 58 de ani din raionul Soroca a fost salvat de echipa de asistență medicală urgentă după ce a intrat în stop cardiorespirator în urma unui șoc anafilactic provocat de înțepăturile mai multor viespi. După aproximativ 20 de minute de manevre de resuscitare, medicii au reușit să restabilească activitatea cardiacă și respirația, relatează Mold Press. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cazul s-a produs la 27 iulie la ora 13:24. În doar câteva minute, echipa SAMU Soroca a ajuns la fața locului și a găsit pacientul inconștient în stare extrem de gravă. Martorii au relatat că acesta fusese atacat de mai multe viespi și a dezvoltat rapid un șoc anafilactic, cea mai severă formă de reacție alergică. Spania și Franța se pregătesc pentru noi valuri de căldură, temperaturile urmând să depășească 40 de grade Celsius în unele regiuni. Serviciul Meteorologic Național al Spaniei afirmă că vremea extremă va dura cel puțin până duminică și avertizează asupra riscurilor extreme de incendiu. În Franța, regiunile Gironde și Land din sud-vestul Franței se află sub alertă galbenă din cauza unui val de căldură care se preconizează că va atinge apogeul miercuri, îngreunând și mai mult eforturile de stingere a incendiilor foarte imprevizibile, anunță BBC.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Unite. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
1: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
6: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Rádio Norok.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Ponte.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, hrană pentru pisici, diverse sortimente, 5 lei 45 sute de grame. Ca gold, tiramisu de 500 grame, 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri la 54 de lei 90. Și 20% reducere la toate gama de biscuiți Oreo. Kaufland, ieftin și bun!

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Mai multe partide de opoziție au protestat marți în fața Parlamentului în timpul ședinței plenare, exprimându-și nemulțumirea față de o posibilă majorare a tarifelor la gazele naturale. Printre formațiunile care au participat la acțiune s-au numărat Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, PSRM, Democrația Acasă și Partidul Nostru, comunică Mold Press. Protestatarii au cerut autorităților să renunțe la majorarea tarifelor și au criticat politicile guvernării în domeniul energetic. Tariful la gaz urmează să fie majorat chiar în această săptămână, iar dacă nu vom opri această decizie acum, în toamnă ne așteaptă o nouă scumpire. Singura ieșire din criză este obținerea alegerilor parlamentare anticipate și schimbarea guvernării, a declarat liderul PSRM Igor Dodon. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că prețul final al gazelor este influențat de cotațiile de pe piețele internaționale, însă există și costuri interne asupra cărora autoritățile pot interveni. Grosu a menționat că opoziția are dreptul să protesteze, dar ar trebui să prezinte și soluții privind reducerea costurilor din sectorul gazelor.
1: Apa din râul Nistru va fi suficientă pentru alimentarea populației, însă autoritățile trebuie să adapteze stațiile de captare la debitul tot mai scăzut al râului. Asigurările au fost oferite de ministrul mediului după ce guvernul a instituit stare de alertă în sectorul hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Potrivit ministrului, mai mulți operatori de apă au început deja să ia măsuri pentru a evita eventuale probleme. Printre soluțiile propuse se numără instalarea unor baraje temporare în apropierea stațiilor de captare pentru a ridica artificial nivelul apei, dar și adaptarea sistemelor astfel încât acestea să poată prelua apa de la adâncimi mai mari. Întrebat dacă oamenii ar trebui să facă rezerve de apă, oficialul a recomandat consumul rațional al apei, așa cum ar trebui făcut pe tot parcursul anului. Ministrul a explicat că riscul nu este legat de lipsa apei, ci de modul în care aceasta poate fi captată. Multe dintre stațiile de captare au fost construite în anii 60-70, când debitul Nistrului era mult mai mare decât în prezent. Potrivit ministrului, municipiul Chișinău, cel mai mare consum de apă din țară, utilizează aproximativ 1,8% din debitul râului Nistru, ceea ce înseamnă că resursa de apă este suficientă pentru alimentarea populației.
3: Prim-ministrul Vasile Tofan susține dreptul cetățenilor de a protesta împotriva unei eventuale majorări a tarifelor la gazele naturale, dar îi îndeamnă să se concentreze și pe identificarea unor soluții pentru reducerea costurilor, relatează Mold Press. Potrivit premierului, aproximativ 60% din tariful la gaze nu poate fi influențat de autorități, întrucât reprezintă costul gazelor achiziționate de pe bursă. În schimb, celelalte aproximativ 40% din tarif țin de furnizare și distribuție, domenii în care guvernul consideră că există posibilități de optimizare. Vasile Tofan a menționat că ministrul energiei, Dorin Junghietu, a avut o abordare deschisă în discuțiile privind reducerea costurilor și a precizat că guvernul solicită revizuirea componentei de furnizare și distribuție. Tofan a criticat numărul mare de structuri regionale din cadrul Moldova Gaz și a sugerat că acestea ar putea fi optimizate.
1: Unele întreprinderi de stat ar putea fi privatizate, iar spațiile neutilizate ar putea fi oferite investitorilor pentru dezvoltarea unor afaceri. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Șeful legislativului a precizat că deciziile de privatizare vor fi luate doar după o analiză separată a fiecărei companii. Potrivit lui Igor Grosu, autoritățile mizează în special pe atragerea rapidă a investițiilor în domeniul prestării de servicii. Acesta a mai adăugat că subiectul include și o serie de abordări propuse de prim-ministrul Vasile Tofan, care urmează să fie analizate și susținute de guvernare.
3: Președintele Volodymyr Zelensky nu intenționează să-l reinstaleze pe Mihailo Fiodorov în funcția de ministru al apărării, în ciuda protestelor care continuă la Kiev și în alte orașe din Ucraina, potrivit Kiev Post. Zelensky consideră că demiterea comandantului șef, Oleksandr Syrsky, a îndeplinit una dintre principalele revendicări ale manifestanților care iau acum în calcul organizarea unui marș în capitală.
1: Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a anunțat demiterea a doi oficiali de rang înalt din conducerea armatei în contextul tensiunilor dintre aceștia privind modul de coordonare a operațiunilor militare. Liderul de la Kiev a declarat că este nevoie de o conducere unită și eficientă, sublinind că în condițiile războiului nu există timp pentru conflicte interne sau dispute personale. Schimbările fac parte dintr-o amplă reorganizare a conducerii militare și vin după mai multe zile de dezbateri publice și proteste legate de deciziile luate în sectorul apărării. Potrivit presei internaționale, Zelensky susține că noi responsabili vor avea misiunea de a accelera reformele, de a îmbunătăți coordonarea armatei și de a consolida capacitatea de apărare a Ucrainei în fața agresiunii ruse.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: își joacă forma sură.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Norok.
1: Tu mi hai riparato, inima stricata.

0: nu alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

Ce seară minunată, mai spunem iubită odată, mai spunem că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spunem iubită.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
2: Radio Noroc.

Radio Onorock.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul va implementa măsuri țintite suplimentare pentru a asigura echilibru pe piața produselor petroliere și a proteja consumatorii. Acestea au fost anunțate astăzi de premierul Vasile Tofan după ședința Comisiei Naționale de Management al Crizelor. Prim-ministrul a menționat că obiectivul autorităților este să fie asigurate stocuri suficiente de motorină în țară, dar în același timp să protejeze consumatorii, inclusiv agricultorii, de scumpiri nejustificate, informează Mold Press. Premierul a subliniat că este necesar ca autoritățile să intervină rapid cu măsuri de prevenție înainte ca problemele să se amplifice. Am venit la guvern să construim, să facem reforme și să mișcăm economia înainte, dar un guvern responsabil trebuie să știe să reacționeze și la crize, iar în această perioadă crizele sunt multe și apar repede. Trebuie să intervenim înainte ca problemele să se amplifice, nu după ce ele ajung să afecteze oamenii, și asta va rămâne un principiu al acestui guvern, a afirmat Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă. Prioritatea absolută a autorităților în contextul declarării stării de alertă în sectorul hidrologic este asigurarea apei potabile pentru cetățeni. În același timp, furnizorii de apă trebuie să-și actualizeze planurile de continuitate, iar autoritățile locale trebuie să verifice sondele, rezervoarele și toate sursele de rezervă. Măsurile au fost dispuse de premierul Vasile Tofan după ședința Comisiei Naționale de Management al Crizelor, organizată în urma ședinței extraordinare a Guvernului, la care a fost declarată stare de alertă în sectorul hidrologic în legătură cu scăderea nivelului apei în râul Nistru, comunică Mold Press. Prim-ministrul a menționat că responsabilii vor asigura monitorizarea permanentă a nivelului apei în râul Nistru și a calității acesteia. Podul peste râul Tigheci din satul Cania, raionul Cantemir, va fi modernizat printr-un proiect de reparație capitală care include atât reabilitarea completă a structurii, cât și refacerea drumurilor de acces. Administrația Națională a Drumurilor a semnat contractul de execuție a lucrărilor, care urmează să fie realizate în decurs de 9 luni, ne relatează Mold Press. Proiectul prevede reabilitarea infrastructurii și suprastructurii podului, executarea hidroizolației, a sistemului de drenaj și a rosturilor de dilatație, precum și instalarea parapetelor metalice de protecție. Totodată, pentru a asigura racordarea podului cu drumurile de acces, vor fi reabilitate sectoare de carosabil cu o lungime de aproximativ 25 de metri la fiecare rampă de acces. Administrația președintelui american Donald Trump a informat membrii Congresului că nu va cheltui integral suma de 400 de milioane de dolari autorizată de Congres pentru ajutorul acordat Ucrainei până în anul fiscal 2029, chiar dacă Kievul se confruntă cu o penurie critică de arme necesare pentru a respinge atacurile cu rachete rusești, relatează Reuters. În luna mai, Departamentul Apărării a trimis o scrisoare congresmenilor în care prezenta planul său de cheltuieli, a declarat luni o sursă familiarizată cu documentul. Democrații și unii dintre colegii republicani a lui Trump au criticat Pentagonul pentru că a reținut ajutorul destinat Kievului, pe care membrii ambelor partide îl susținuseră anul trecut, scrie news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

ce faceți băieți aici? Ce se întâmplă? Ce faceți băieți?

0: Alo!
1: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: calitate. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Rubrica Oameni populari astăzi este despre Ioan Paulencu. S-a născut la 5 decembrie 1940 în satul Voloca, raionul Adâncata, regiunea Cernăuți. După absolvirea școlii, a lucrat ca muncitor la căile ferate, la parcul de tramvaie, la rețeaua de drumuri regionale, iar la vârsta de 19 ani a însușit meseria de modelier cizmar, pe care a practicat-o până la vârsta de 26 de ani. În paralel, a cântat în corul bisericesc din sat. Potrivit compozitorului Gheorghe Mustea, Ioan Paulencu este un adevărat creator în scenă. Zice dumnealui următoarele: mi-a făcut o mare onoare ca el să interpreteze rolul lui Alexandru Lăpușneanu în opera cu același nume, scrisă de mine în mod special pentru vocea sa. De asemenea, el este cel mai mare doinar al nostru. La rândul său, cercetătorul Vasile Chiseliță a subliniat că Ioan Paulencu a înregistrat pentru Fondul de Aur Radio al Republicii Moldova peste 300 de creații muzicale, inclusiv 30 de romanțe ale compozitorilor autohtoni. Ioan Paulencu mărturisește că majoritatea lucrărilor folclorice care i-au înnobilat sufletul pentru întreaga viață și i-au luminat calea, le-a deprins, le-a învățat de la draga, scumpa și neuitata sa mamă, Zenovia Paulencu, născută în 1910, chemată la Domnul în 1995. Este mândru că s-a născut în acest colț de rai, satul Voloca, plin de farmec, doldora de tradiții și obiceiuri strămoșești, cu oameni gospodari, frumoși la chip și suflet, mândri de înaintașii lor, care le-au lăsat un tezaur nesecat, folclorul. Din acest tezaur, de la Voloca, din nordul Bucovinei, vine și Ioan Paulencu, cel care la 26 de ani a devenit student al Institutului de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău. În vocea lui Ioan Paulencu, la fel ca la cântăreții italieni, simțim dulceața notelor folclorice, iar în doine, grandoarea muzicii de operă. Ambele genuri de muzică, atât la italieni cât și la noi, își trag seva din folclor. Însă, adevărata vocație a cântărețului de opere e creația populară, cântecele, colindele, urăturile, cimiliturile, conocăriile, doinele, baladele, obiceiurile strămoșești. Așadar, după cum spuneam ceva mai devreme, la 26 de ani, fiind deja celebru în Bucovina, este rugat de către consăteni să meargă la studii înalte, la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău. Comisia de examinare a respins însă candidatura sa pe motiv că era bătrân. Doar avea 26 de ani, nu? Paulencu, distrus, dezamăgit și trist, s-a ascuns în auditoriul de vis-a-vis ca să plângă, dar, văzând acolo un pian, a început să cânte. Cânta dezângâneau geamurile. Comisia de examinare, alarmată, a alergat să vadă ce se întâmplă și pe loc l-au admis la studii pe bătrânul Paulencu.

În anii 1967 și 1972, în paralel cu studiile, a lucrat la Orchestra de Muzică Populară Folclor a Radio-Televiziunii. Din 1972 până în 2018, Ioan Paulencu a fost solist al Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Ioan Paulencu a interpretat în spectacole de operă peste 60 de roluri, cum ar fi preotul Guardian din opera Forța Destinului, regele Filip și închizitorul din Don Carlos, regele și marele preot Zamfir din opera Aida, regele și marele preot Ramfis din opera Aida, Parafucili din opera Rigoletto, Mefisto din opera Faust, regele René din opera Iolanta, Cneazul din opera Evgenii Onegin, Don Basilio din opera Bărbierul din Sevilla, Alexandru Lăpușneanu din opera cu același nume și multe, multe alte roluri importante. Cunoscutul cântăreț s-a ocupat intens și de promovarea folclorului autentic. Artistul cântă la 15 instrumente populare, cum ar fi cavalul, tilinca, drâmba, muzicuța, ocarina, fluierul, frunza, cimpoiul, fluierul îngemânat. Ioan Paulencu a fost profesor de canto la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, precum și la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. Discipulii săi sunt laureați ai concursurilor naționale și internaționale. La Colegiul Ștefan Neaga, maestrul a inaugurat ansamblul etnofolcloric Bucovina. De asemenea, din 2010 până în 2018, Ioan Paulencu a regizat și moderat o emisiune folclorică la un post de radio național. În 1981 i s-a conferit titlul de artist emerit din Republica Moldova, iar în 1992 i s-a conferit titlul de artist al poporului. Dacă încercăm să definim ambiția esenței folclorice populare, care se revarsă în toată splendoarea ei în oceanul muzicii profesioniste universale pentru Republica Moldova, atunci putem vorbi de Ioan Paulencu. Absolvent al Institutului de Arte Gavril Muzicescu, actualmente Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a Moldovei, Ioan Paulencu accesează cu tupeu și recunoștință de cauză. Ioan Paulencu accesează diverse domenii de realizare a sublimului muzical, artistic. A participat și în filme documentare, cu idei de sorginte naționale, de promovare a valorilor tradiționale. A fost mereu explorator al folclorului autohton, în special cel din zona Bucovinei, Moldovei, Munteniei. Este un promotor al valorilor creștine și a fost un solist al corurilor bisericești de o înaltă prestanță, precum și promotor al tinerilor talentați care au pasiune aparte pentru muzică. Însă pasiunea aparte a maestrului Ioan Paulencu este pentru pictură.

Entuziasmul și polivalența talentatului Ioan Paulencu se manifestă mai ales în 1981 prin montarea din proprie inițiativă pe scena casei actorului a manooperei Capelmaestru, semnată de compozitorul Domenico Cimarosa. Artistul s-a produs într-o dublă ipostază, interpret și dirijor al spectacolului. Interesul său pentru opera de cameră s-a pronunțat și în cazul spectacolului Logodna Misterioasă, în care participă la montare. De asemenea, talentul său se manifestă într-o nouă ipostază, cea de pictor, scenograf și, desigur, interpret al partiției lui Salieri în opera de cameră Mozart și Salieri de Rimski-Korsakov. Ioan Paulencu a avut și o experiență mai de ochiată cu cei care șlefuiesc folclorul. Prin 1987-1988, când prezentase prima variantă a piesei Nunta la Voloca către Ministerul Culturii de pe atunci. Cei din direcția Teatru, Muzică și Arte Plastice au rămas vrăjiți de frumusețea limbii române, de bogăția obiceiurilor vechi, interzise firește de regimul sovietic. Desigur, au propus să fie achiziționată și montată de teatrele profesioniste și populare această piesă. Din nefericire, Nunta la Voloca n-a plăcut însă șefului direcției de atunci, Mihail Sokolov, cel care, văzând în ea o diversiune antisovietică, o întoarcere la trecutul reacționar românesc,

proverbul tot răul e spre bine. Lucrând cu migală, cu dragoste și cu răbdare de invidiat, Ioan Paulencu a realizat o perlă folclorică. El n-a împopoțonat nunta ca pe o chiriță cu tot ce știe din folclor, ci, dimpotrivă, a eliminat cu grijă tot ce era deprisos, păstrând vorbirea neaoșă de la țară, uneori expresii pipărate, dar justificate de situație. A pus pe note cântecele Hora, Bătuta, Ostropățul, Jocul Găinii, Marșul, Hora Unirii, Ciobăneasca, Cât-i Țara Ungurească, Pe o Vale Verde, Prin Munții Balcani, Ieți Mireasă Iertăciuni, Mi-o Trimis Mama de Acasă, S-o Dus Frunza de Alun și multe alte cântece, lăsând intactă țesătura subiectului nunții. Așadar, îi transmitem gânduri bune maestrului Ioan Paulencu și îi mulțumim pentru tot ce este, ce a făcut și ce face în continuare.

Orașului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Ați aflat deja, Ioan Păulencu este născut la Voloca. Așadar, vă povestesc astăzi despre satul Voloca. Centrul satului este așezat pe două coaste de deal. Sus pe deal se află biserica. Partea de miază noapte se cheamă Valea Clipănei, iar cealaltă vale dinspre miază zi se cheamă Valea Gropanei. Dealul dinspre sud-vest de Gropana se numea pe timpuri Calicianca. La răsărit, Voloca se hotărăște cu Valea Cosminului și Codrul Cosminului. La miază zi, cu Dumbrava Roșie. La sfințit se află Cuciurul Mare, iar la miază noapte, Corovia. În toate aceste sate din prejurul Volocii, populația este amestecată. Pe lângă moldoveni mai trăiesc ruteni, poloni, nemți și evrei. După al doilea război mondial, au venit și ruși. În Voloca, populația este curat românească. Puține elemente străine care s-au infiltrat în decursul vremii au dispărut cu totul. Demn de remarcat este faptul că în sat, la răsărit de Calicianca, între dealuri este un loc care se numea odată Cotul Rușilor. Dar și aici, toți vorbesc acum românește și nimeni nu știa să vorbească rusește sau în altă limbă. Oamenii bătrâni povesteau că, de când țin ei minte, în sat numai moldovenește s-a vorbit. În ce privește Cotul Rușilor, se povestește că în acel loc au fost aduși cândva mai multe familii de ruteni cu scopul de a-i deznaționaliza pe moldovenii voloceni. Oamenii le ziceau ruși la cei ruteni. Cu timpul, aceștia au fost asimilați de volocenii autohtoni, devenind și ei moldoveni. Numele acestor familii s-au păstrat însă. Holovaci, Guz, Culuc, Dohei, Hrezliuc, Guraliuc și alții. Ostaficiuc, Paulencu, Panteleiciuc, Zahariciuc. Aceste familii au fost și sunt de origine moldovenească, dar li s-a schimbat numele pe timpul stăpânirii austriece. Chiar dintr-un început, volocenii au fost

moldoveni sau români, ca rezultat al amestecului dintre daci și romani. Mult mai târziu, peste moldovenii băștinași, au venit maramureșenii, cu care s-au amestecat și s-au contopit. După chipul și portul lor de demult, volocenii se aseamănă foarte bine cu strămoșii lor, dacii. Multe secole, populația din această parte a locului a fost curat moldovenească sau românească. Infiltrarea străinilor s-a produs târziu, mai ales după răpirea Bucovinei de către austrieci, întâmplată la 1775. Deși au existat intenții de înstrăinare a acestui sat, populația lui tot românească a rămas până în zilele noastre. Voloca este o comună mare și frumoasă. Gospodăriile sunt cuprinzătoare. Până la cel de-al doilea război mondial, casele oamenilor erau țărănești. După această dată, volocenii au început să-și construiască un model nou de casă, orășenesc sau nemțesc, cum spun unii. În trecut, gospodarul avea pe lângă casa țărănească un grajd cu hâj sau standoală, un coteț pentru porci, unul pentru găini, un coștei și un ocol pentru vitele mari, precum și șoapră. Casele de bârne, lipite cu lut pe dinăuntru și pe din afară, erau văruite. La fel și grajdurile și cotețurile erau unse cu lut și văruite. Satul era curat și gospodăriile arătoase. Pe la case și răscruci erau fântâni. În privința drumurilor însă, situația nu era tocmai bună. Din cauza aceasta, când ploua, se făcea mult glod, încât mersul pe aceste drumuri era foarte anevoios, iar roțele căruțelor se înfundau în unele locuri până la butuc. Gospodăriile erau împrejmuite cu grajduri de nuiele frumos împletite, iar unii gospodari mai înstăriți aveau zăplar, adică gard din scânduri. În partea de miază zi a satului Voloca a fost pe vremuri un codru vestit și mândru, cum nu se pomenea în alte părți. Se spune că era rămas încă de pe vremea lui Ștefan Vodă. Pădurea aceea de stejari falnici și de fagi și carpeni mai puțin, în primul război mondial a suferit stricăciuni, dar în cel de-al doilea război mondial a fost nimicită. Povesteau bătrânii satului că acel codru falnic de odinioară a fost semănat pe vremea lui Ștefan cel Mare, care i-a pus pe leși la jug de a arat cu ei acel loc și a semănat ghindă, din care apoi a răsărit vestitul codru de stejar. Tot așa de falnici au fost și vitejii arcași care au apărat acele plaiuri ale Bucovinei sub conducerea lui Ștefan Vodă. Suprafața satului Voloca este mare, însă cea mai mare parte era odată fânețe, dumbrăvi, dealuri, imașuri pentru păscutul oilor și al vitelor, precum și locuri împădurite. Pământ arabil era mai puțin de o pătrime, dar de calitate foarte bună. Câmpul fiind bine lucrat, putea să îndestuleze cu pâine pe toți locuitorii. Unii gospodari aveau cereale de prisos, putând vinde și celora care nu aveau de ajuns, sau să le desfacă pe piața orașului. Pământul era îngrășat cu bălegar de grajd, care era cărat pe ogor în timpul iernii. Cele mai multe ogoare se cultivau cu porumb. Printre popușoi se semănau sâmburi de bostan și fasole, mai rar sămânță de cânepă pentru holdani, ori sfeclă furajeră pentru vite. În al doilea rând se cultiva cartoful. În sat erau soiuri foarte bune de cartofi, barabule se spune acolo, care creșteau cât ghemele. După cartof urma secara, foarte bună pentru pâine. Cât despre grâu, el era foarte puțin cultivat. Făina de grâu și-o cumpărau oamenii din oraș, când le trebuia pentru sărbători și alte ocazii. Oamenii spuneau că pâinea de secară este mai sățioasă, mai bună și mai gustoasă decât pâinea de grâu. De altfel, și paiele de secară erau mai bune decât cele de grâu. Prin sat curge pârâul Olicica, pârâul care izvorăște de la Gheorghițeni, unde au fost cândva 7 fântâni. Când se întâmpla să fie secetă mare, de nu se găsea apă în alte fântâni, oamenii cărau apă de la Gheorghițeni. Chiar și în timpul secetei celei mari din 1946-47, oamenii de acolo au cărat apă. Pe tot cuprinsul satului Voloca
pe la răspântii de drumuri, prin câmp, prin poieni și păduri, se aflau fântâni cu apă rece și bună de băut pentru călătorul însetat și ostenit, care se putea odihni și la umbra câtorva copaci sau la umbra dumbrăvilor răcoroase. La fântâni erau vedre de scos apă, iar pentru băut se aflau pe ghizdele vreun căuș făcut din lemn, cu care se putea bea apă foarte bine. De felul lor sunt pașnici oamenii, sunt harnici și de omenie. Doar câteva familii au avut câte 10 fălci de pământ. Aceștia erau considerați bogătașii sau fruntașii satului. Cei cu pământ mai mult se ocupau cu lucrul pământului și cu creșterea vitelor. Cei cu pământ mai puțin se îndeletniceau cu câte o meserie, cum ar fi cojocăria, rotăria, dulgheria. Cei săraci, fie că lucrau cu ziua, și tot dintre ei mulți se făceau lucrători la pădure, de unde își câștigau existența. Când era vorba de construit case, toți volocenii erau aceia care se pricepeau în cel mai înalt, la cel mai înalt grad să facă treaba aceasta. Se știa și în satele vecine că numai în Voloca se puteau găsi cei mai buni meșteri la clăditul caselor sau la drănițitul lor. În târg, pe piață, pânza cea mai bine albită, cămășile cu altițele cele mai frumoase, traistele și catrințele cele mai mândre, precum și brâiele ori frânghiile alese cu flori și modelele mai plăcute, se găseau numai la femeile din Voloca. Tot ele aduceau de vânzare sumane negre ori albe, din pânura cea mai bună, pânză de in și de fuior, țesută atât de bine și de frumos albită, încât nu se mai găsea la alte femei din alte sate. Toate erau de o calitate excepțională și se vindeau dintotdeauna cu un preț foarte bun. Măsurătoarea la vânzare, apropo, se făcea cu cotul mâinii. Volocenii erau buni nu numai la lucru, dar și la cântat și jucat. Omul isteț la toate-i priceput. Știu să cânte la fluier, fluieraș, drâmbă, frunză, tilincă, la surlă, la trompetă, la scripcă și țambale. În vechime au fost în Voloca și buni cimpoieri. Cu mulți ani în urmă, cimpoiul a dispărut din sat, unii erau înzestrați cu glas plăcut însă, știind să cânte doine sau cântece bătrânești. Cât despre jocuri, trebuie iarăși să susținem că tot în satul Voloca sunt cele mai multe, cele mai felurite și mai frumoase, după cum și feciori, chipeși, înalți și voinici, ca niște brazi, alături de fete volocene, mândre, oacheșe și drăgostoase.

Dragii mei, acestea fiind spuse, cu speranța că v-au plăcut rubricele din această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc, vreau să cred că ne vom reîntâlni cu bine tot aici la următoarea ediție și sper că v-a plăcut. Eu vă mulțumesc din suflet pentru atenție și nu uitați că emisiunea se difuzează și în reluare, așa că ascultați Radio Noroc și simțiți-vă bine. Iar eu o să închei de această dată cu cântecul Să trăiască măiculița din repertoriul

0: Unite. Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati, înghețată caramelă sărată, mango și zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc.
1: Bate ceasul 12, casa goală, patul rece, cheia ta e foarfece, cu

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.

0: va, nu vrea.
1: Radio Noroc.
2: Bucușor de-am venit tu, hai bucușor de-am venit tu, când mi-a căscârghit tu.

date prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.